takový východ slunce je celkem v pořádku. Peníze má

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na východnej hranici odhalili ukradnuté elektrobicykle. Poľsko uviedlo hranice do stavu zvýšenej pohotovosti. Slovenskí kajakári obsadili v hliadkach 6. miesto. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Príslušníci finančnej správy odhalili na hraničnom priechode Vyšné Nemecké dva odsudzené elektrobicykle, ktoré sa nachádzali v dodávke smerujúcej na Ukrajinu. Za finančnú správu hovorí Daniel Kováč.
2: Nachádzali sa v dodávke, ktorá prevážala celkovo 10 bicyklov. Na stopu ich priviedol telefonát majiteľa, ktorému aplikácia ukázala polohu jeho ukradnutého elektrobicykla.
1: Prípad si už prevzala polícia. V stredu počas celoslovenskej osobitnej kontroly preverovali policajti dodržiavanie pravidiel cestnej premávky vo všetkých krajoch Slovenska. O výsledkoch informuje z prezídia Roman Hájek.
3: Počas kontroly sme zaznamenali 1485 dopravných priestupkov. Najčastejším porušením bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sme zistili v 687 prípadoch. Odhalili sme jeden trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia v súvislosti s vedením vozidla. Zaistili sme 3 osoby, z toho jednu podozrivú zo spáchania trestného činu a 2 osoby, po ktorých bolo vyhlásené pátranie.
1: Vykonali tiež takmer 6000 dýchových skúšok, z toho 13 pozitívnych a 7 z nich do 1 promile. Poľsko uviedlo 6 svojich hraničných priechodov s Ukrajinou v Lublínskom a Podkarpátskom vojvodstve do stavu zvýšenej pohotovosti. Na základe informácií slovenského veľvyslanectva vo Varšave o tom na svojom webe informovalo Ministerstvo zahraničných vecí. Občanom Slovenska, ktorí plánujú cestu do pohraničnej oblasti alebo prekročenie poľsko-ukrajinskej hranice, Ministerstvo zahraničia odporúča zvýšiť opatrnosť, sledovať aktuálne informácie a rešpektovať pokyny poľských orgánov. Novinárom magazínu Politico a staníc CNN a MS Now neumožnili vstup do Bieleho domu napriek rozhodnutiu federálneho sudcu. Ten administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa nariadil okamžite obnoviť ich prístup do komplexu. Slovenskí kajakári obsadili v úvodný deň majstrovstiev Európy vo vodnom slalome v Taliansku 6. miesto v hliadkach 3x1 mužov. Trio v zložení Martin Halčín, Adam Gončenica, Dominik Eďházy predviedlo v pretekoch čistú jazdu a za víťaznými Francúzmi zaostalo o vyše 4 sekundy. Piatok na východe a Liptove polooblačný až oblačný, nie sú vylúčené ani prehánky. Denné maxima od 12 stupňov pod Tatrami do 21 na Zemplíne pri premenlivom vetre. Aktuálne máme na východe 8 až 10 stupňov, na Spiši a Liptove je okolo 7. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Vahaľová.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice už aj po prvotných aktualitách po šiestej, ktoré priniesla Romana. Opäť sa k vám prihovára Dano a som rád, že aj záver pracovného týždňa môžeme prežiť spoločne na našej frekvencii. Ani dnes nebude chýbať veľa dobrej hudby a tiež množstvo zaujímavostí. Tak poďme sa teda postupne dostávať do dňa. Je 6.07 a hráme si Doctor and Medics.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhov so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhov iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Z rádiom Košice.
5: Svetoznámy režisér, ktorý nakrúcal z Romy Schneider, Louis de Funès, Belmondom či Michel Mercier, pochádza z Košíc.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.16 a dočkali sme sa toho, čo sme tak ospevovali, čo sme si tak prijali a ono to prišlo. Je tu posledný pracovný deň, piatok, a tento fakt už normálne tak zohrieva pri srdci, čo v toto chladné ráno sa určite hodí. Sme teda na konci 5-dňovej pracovnej cesty, ale ešte nám treba dnešok zvládnuť. Tak poďme sa na to naladiť tak, aby sme potom na konci dňa si mohli všetci spoločne zatlieskať, že sme zvládli ďalší a zároveň posledný kompletne celý septembrový týždeň. Teraz už znie z Rádia Košice MGK, tak nech sa dobre počúva.

0: Times of my life znelo z éteru Rádia Košice. Tie naše hodinky ukazujú čas 16.19 a 6.19 nie 16 a to znamená, že pokračujeme krátkými správami z našou Romy.
1: Košice ešte dnes hostia medzinárodné preteky vodíkových RC modelov aut. Konajú sa na Strednej odbornej škole informačných technológií. Odchod svojho štátneho tajomníka Radomíra Šalitroša späť do parlamentu nechcel minister informatizácie Samuel Migaľ potvrdiť ani vyvrátiť. O návrate do parlamentu hovoril štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Predseda vlády Robert Fico sa podľa neho tohto scenára obáva. Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová odsúdila rozhodnutie USA pozvať Rusko na decembrový summit skupiny G20. Ten sa uskutoční v Miami. Britskí boxeristi Tyson Fury a Anthony Joshua sa 11. decembra stretnú v dlho očakávanom súboji ťažkej hmotnostnej kategórie. Dejskom duelu dvoch bývalých majstrov sveta bude štadión v Cardiffe s kapacitou približne 80 000 divákov. V závere pracovného týždňa polooblačno až zamračené s lokálnymi prehánkami a slabým vetrom, teploty 16 až 21 stupňov, pod Tatrami od 12. Na väčšine východu a Liptova je práve 7 až 10 stupňov, Poprad hlási 6. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové piatkové ráno na cesty praje Edo. Začníme aktuálnymi obmedzeniami v Košiciach. Na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP a aj od Iperskej potriedu SNP. V Košickej Polianke je naďalej uzavretý most ponad rieku Torisa. Na rekonštrukčné práce si dajte pozor aj v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča a pripomíname, že most cez Červený potok v Mlynici je čiastočne uzavretý a premávka je riadená vo voľnom jazdnom pruhu. Radarí ste hlásili v Košiciach v Šaci smerom do Čečejoviec a v Čierno nad Topľou smerom do Prešova. Už o 20 minút sme tu opäť, zostaňte naladení.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je 6.25, počúvate Rádio Košice a možno ste si aj vy pred správami povedali, že keby som mal tak ja pravdu. Keby som povedal, keď som povedal, že je 16.19, nie, to by bolo mať už po práci, po povinnostiach a už byť myšlienkami pri víkendových plánoch. Aj my s Romy sme si tak povzdychli, že keby to bola realita. Nevadí, sme na začiatku, ale určite aj do popoludnia sa spoločne úspešne dostaneme a k tomu nám pomôže v Rádiu Košice aj skvelá hudba. Toto je spojenie Celeste Buckingham a Martin Harry. Je 6.26.

Ladíte Rádio Košice, je 6.29 a takto zavčasu posledného pracovného dňa sa poďme pozrieť, čo môžeme očakávať od počasia. V metropole východu dnes prevažne so zamračenou oblohou a k tomu teploty 15 až 17 stupňov Celzia. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, lokálne najmä na severe prechodne až zamračené, ráno ojedinele hmla a dnes sa miestami najmä na severe môže objaviť slabý dážď alebo prehánky, opäť na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota okolo 16 až 21, na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov a teplota vo vysokých polohách okolo 6. Takže dnes zamračená obloha, a to aj na Gemeri, k tomu tu bude 14 až 16 stupňov Celzia. Rovnako by to malo byť aj na Hornom Zemplíne, na Dolnom Zemplíne o stupeň teplejšie, do 17 stupňov. Šariš dnes takisto oblačno a od 14 do 16 stupňov, na Spiši 13 až 15. Na Liptove ešte o 1 stupeň menej a tiež zamračené, a v hlavnom meste tej oblačnosti môže byť ráno a večer viac, ale cez deň by sa mohla vytratiť. K tomu 17 až 19 stupňov Celzia. Takýto piatok je pred nami, tak si ho užívajte aj spolu s Rádiom Košice, je 6.30.

Ladíte Rádio Košice, je 6 hodín 33 minút. Pomaly sa rozbieha piatok a takto skoro ráno si možno prajete, že by ste mali možnosť ostať ešte o čosi dlhšie v posteli. Možno si prajete, aby ste pri ceste nestáli v kolóne, alebo máte taký sen, že chcete jednoducho len úspešne zvládnuť dnešok. Snívať rozhodne nie je na škodu a doslova je to aj potrebná vec. Dnes o to viac, že 25. september je Svetový deň snov. Tak podeľte sa s nami, aké máte sny a dnes pokojne začnite na ich splnení pracovať. Nech je to čokoľvek. Za mňa je piatok na to ideálny a my vám dnešok spríjemníme aj hudobne. Toto je Mariah Carey.

0: Je 6.37, sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, či už sa aktuálne pripravujete do práce, alebo možno už vyrážate na cesty, ale určite poznáte ten raný zhon, kedy sa nič nestíha a pri pohľade na hodinky si poviete, že pánečky, to už je toľko? A jednoducho nechápete, kde ste stratili čas. Nuž, to je to čaro každého rána, kedy tie minúty nejakým spôsobom bežia rýchlejšie, ako napríklad v takej práci, kde máme pocit, že niekoľko desiatok minút trvá aj 4 hodiny. Takže je 6.37, nemajte strach, všetko stíhate a aby vás nič neprekvapilo ani na cestách, tak už o chvíľu sa pozrieme, kde by ste mali dať pozor, spomaliť alebo ideálne sa možno aj vyhnúť nejakým úsekom. Teraz ideme späť k hudbe, hráme si Peter Beach projekt.
1: Horšie,

0: Naladené máte Rádio Košice, je 6.41 a v štúdiu je už nachystaná opäť Romana a to znamená, že ideme na krátke správy.
1: Spišsko-novoveský vyšetrovateľ obvinil z podvodu 60-ročnú ženu z okresu Gelnica. Od dôverčinej seniorky zo Smolníka vylákala viac ako 21,5 tisíc eur. Poslanci z klubu Slovensko za ľudí opätovne predkladajú do parlamentu návrh zákona o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku. Chcú tak zaviesť účinný mechanizmus na preverovanie prípadov, keď existuje zásadný nepomer medzi oficiálnymi príjmami človeka a jeho majetkom či spotrebou. Preverovanie by mala na starosti finančná správa. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva vyjadril pobúrenie nad rastúcim počtom obetí medzi civilistami v Jemene. V krajine zosilnil konflikt medzi proiránskymi povstalcami a vládnymi silami. Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov v cestnej cyklistike. V záverečnom špurte do kopca zdolala domácu favorítku Isabel Holmgreenovú z Kanady. Piatok na východe a Liptove polooblačný až oblačný, nie sú vylúčené ani prehánky. Denné maxima od 12 stupňov pod Tatrami do 21 na Zemplíne pri premenlivom vetre. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 7 až 10 stupňov. Máte naladené Rádio Košice. Poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Takto z rána je situácia v metropole východu podľa vašich slov relatívne pokojná, preto si len pripomeňme, že na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Vodconovu je naďalej možné. V Prešove je metodová od Vajanského po Konštantínovu úplne uzavretá a pripomíname, že v Starej Ľubovni ešte do nedele prebieha v meste jarmok. Kvôli tomu je uzatvorených viacero ulic v centre mesta. Uzatvorené je námestie svätého Mikuláša, ulica 1. mája, ulica 17. novembra, námestie generála Šafárika a časť Okružnej ulice. Radar máme v Košiciach, v Šaci smerom do Čečejoviec, hliadku v Sabinove pri Cintoríne von z mesta. Bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Nickelback, How You Remind Me ste si vychutnávali v Rádiu Košice. Máme už 6.46. Čo znamená, že keby ste boli ako Chad Kruger a začali písať pieseň dnes o 6.00, tak v tejto chvíli by ste presne niečo takéto podobné mohli vytvoriť. Presne toľko totiž stačilo frontmanovi kapely Nickelback, aby napísal jeden z ich najväčších hitov, ktorý dokonca skupinu dostal medzi svetové rokové hviezdy. Niekedy jednoducho asi stačí mať len múzu a ostatné príde samo. Teraz však prichádza Tate McRae v Rádiu Košice na krajšie piatkové ráno. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak neseďte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Skvelé ráno si užívate s Rádiom Košice, je takto krátko pred 7. Sme sa ladili do dnešného piatka za tónou Justina Timberlakea. O 4 minúty nás však už čaká ďalšia dávka informácií v správach s Romanou. Pozrieme sa, aké nové centrum by mohlo pribudnúť v metropole východu, ale menia sa aj podmienky pre zisk zbrojného preukazu. Tak aj to si priblížime. Teraz tu sú ešte Aerosmith z Rádia Košice.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V metropole východu by malo vzniknúť nové centrum opätovného použitia. Parlament upravil pravidlá nadobudnutia zbrojného preukazu nepočujúcim. Víťazné ťaženie košických žien. Aj po 7. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Na uplynulom Košickom mestskom zastupiteľstve sa poslanci zaoberali aj vznikom centra opätovného využitia. Myšlienku Reuse centra navrhlo občianske združenie Sa uvedom. Pre komunitné zariadenie je však potrebné nájsť vhodný priestor. Poslankyňa Zuzana Slivenská sa preto obrátila na poslancov so žiadosťou o poskytnutie vhodného zázemia.
2: Bola by to služba pre obyvateľov mesta Košice, kde si vedia veci, ktoré už nepoužívajú, vymeniť za iné veci. To znamená, že toto centrum by slúžilo aj, malo by ekonomický, ekologický prínos pre mesto, lebo veci, ktoré by inak skončili v odpade, tak by boli ďalej využité inými obyvateľmi. Je to aj hmatateľná sociálna pomoc, nakoľko toto občianske združenie už má predbežne dohodnutú spoluprácu s arcidieceznou charitou a aj s ETP Slovensko a slúžilo by na edukáciu verejnosti v témach udržateľnej spotreby a predchádzania vzniku odpadov.
1: Chod Reuse centra by v plnej miere zabezpečilo občianske združenie. Podnik by preto radnicu nestal žiadne dodatočné financovanie. Jedinou podmienkou je zmienený priestor, ktorý by mal mať aspoň 100 metrov štvorcových. Centrum opätovného využitia uvítali aj viacerí košickí poslanci. Pokračuje Ľubica Blaškovičová a Miroslav Špak.
3: Naozaj, sami viete, že sa stretávame s tým, že veci, ktoré ešte by boli použiteľné, sa nachádzajú v kontajneroch. Tá recyklácia, opätovné použitie, ja to vidím ako nesmierne dôležité pre nás všetkých.
4: To veľmi rád podporím. Jediné, čo sa mi tam zdá, že by som pridal, je metre štvorcové. Nakoľko len pri obyčajných malých zbierkach sa naplní 100 štvorákov za 1-2 dní. A nie to ešte pri nejakej organizovanej veci pre celé mesto. Tam by som vôbec nešetril priestorom.
1: Vhodnou lokalitou by podľa občianskeho združenia mohla byť bývalá pošta 10 na triede SMP. Riaditeľ magistrátu Marcel Čop však na návrh reagoval víziou o tom, že v budove niekdajšej pošty radnica plánuje vybudovať zázemie pre viaceré komplexné sociálne služby. Obdobné centrum podľa Čopa už v meste existovalo, na čo reagovala opäť poslankyňa Slivenská.
2: Áno, je pravda, že Reuse centrum bolo v Košiciach, ako som aj spomínala, pod vedením CIKE, ale bolo to absolútne neudržateľne nastavené financovanie tohto projektu. To znamená, že hneď ako dočerpali financie, tak to zavreli. To znamená, že teraz to chceme robiť úplne inak.
1: Poslanci napokon vo väčšine schválili vznik projektu. Úlohou nasledujúcich stretnutí tak bude nájsť vhodné priestory pre vznik Reuse centra. Viac sa dočítate na portáli košiceonline.sk. Zbrojný preukaz typu E a F budú ponovom môcť získať aj osoby so sluchovým postihnutím. Vyplýva to z novely zákona, ktorú schválili poslanci na návrh nezaradeného poslanca Romana Malatinca. Zmeny majú nadobudnúť účinnosť od novembra. V Európskej únii poprvý raz zaznamenali výskyt invázneho hmyzu, ktorý v USA spôsobil obrovské škody v poľnohospodárstve. Cikáda škvrnitá pochádza z juhovýchodnej Ázie, dorastá do dĺžky 2,5 cm, rýchlo sa šíri a predstavuje vážnu hrozbu pre vinič, ovocné stromy a ďalšie plodiny. Hmyz objavili v juhomaďarskej župe, ktorá hraničí so Srbskom. Futbalistky FC Košice deklasovali v treťom kole druhej ligy FC Baník Prievidza 7-0 a potvrdili tak kvalitnú formu z úvodu sezóny. Po dva góly žlto-modrých strelili Kušnírová a Peková. Do streleckej listiny sa zapísali aj Bodnárová, Papajová a Norka Séter, hovorí tréner Ladislav Štecák.
5: Očakávali sme, že vyhráme pravdu, že vyšším rozdielom, ale super, dobre, preúsťoval stred, hej, a vlastne sme sa tam nevedeli v začiatku nejak presadiť. Potom konečne nám padol nejaký gól a sme už to zobrali pod kontrolu a super odišiel vlastne aj kondične, hej, čiže sme to potom už jednoznačne dotiahli do víťazného konca.
1: Košičanky nadviazali na cenný triumf v slovenskom pohári. V jeho prvom kole vyradili prvoligový Ružomberok po výsledku 0-0 a úspešnom penaltovom rozstrele.
5: Zápas Ružomberku bol jednoznačne tiež našej rezy. Hej, potom Ružomberok hrozil hlavne rýchlymi útokmi. Hej, to sme ich na to pripravili, devčata, čiže boli na to pripravené. A sme radi, že sme postupili. No, škoda tých nejakých šancí, hej, čo boli v prvom polčase. Bo ten zápas už mohol byť rozhodnutý v prvom polčase.
1: Najbližší zápas odohrajú futbalistky FC Košice zajtra vo Svetom Jure proti domácemu tímu Futbalová komunita Kozmos. V závere pracovného týždňa polooblačno až zamračené s lokálnymi prehánkami a slabým vetrom, teploty 16 až 21 stupňov, pod Tatrami od 12. V tejto chvíli je na východe a Liptove 8 až 10 stupňov, Zemplín hlási 11 a Spiš do 6. Na piatkové cesty nás teraz vezme Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Po 7 už treba rátať so zdržaním na vjazde do Košíc. Od Košických Holčian stojíte aj na Palackého do centra, v Šaci smerom z Čečejoviec, pred Prešovom z Kapušian na Duklianskej do centra, pri Veľkom Šariši zo Sabinova a zdržíte sa tiež na vjazde do Popradu od Hozelca. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Počujeme sa už o necelých 20 minút. Aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Už aj takto po 7. vás víta Rádio Košice v rámci dnešného piatka. Veríme, že ste vstali tou správnou nohou do dňa, že ste mali úspešný štart a tým sa vám vytvorila aj skvelá pozícia na prežitie pohodového celého dňa. My to určite ešte viac posilníme, alebo keď patríte do druhej skupiny, tak vám vylepšíme náladu aj vďaka kvalitnej hudbe, za ktorú teraz už pokračuje Meghan Trainor. Je 7.09.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Ktorú poznať. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Gemery.
2: 102,0. I've been driving along the coastline, just watching colors.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice o 7.17, kedy ideme gratulovať. Dnes 25. septembra má meniny Vladislav. Vládko, všetko len to najlepšie prajeme z Rádia Košice. Hlavne úspešný záver pracovného týždňa. A vraj, že ty si taký, že máš rád spoločnosť a veľa ľudí. Ideálne na kope. Čiže hladovia vyhľadávajú preplnené obchody a doslova masy. Tak snáď sa vám to dnes aspoň šťastí podarí a splní a že budete mať na oslave veľa ľudí naozaj. A my do spoločnosti teraz posielame aj meninový darček Falko z Rádia Košice.

0: Ladíte Rádio Košice, je 7.21 a to znamená, že na rade sú čerstvé novinky v krátkych správach s našou Romy.
1: Spišská Nová Ves obnoví vrchnú časť reduty vďaka dotácii z ministerstva investícií. Na rekonštrukciu pôjde 1 700 000 eur a s prácami sa začne po ukončení verejného obstarávania, ktoré mesto vyhlási čoskoro. Poskytovatelia internetu a mobilní operátori sú povinní zamedzovať prístup k webovým sídlam a mobilným aplikáciám, prostredníctvom ktorých je na Slovensku poskytovaný nelegálny hazard. Za porušenie tejto povinnosti môže Úrad pre reguláciu hazardných hier uložiť pokutu až do výšky 500 000 eur. Kandidát na košického primátora Martin Mudrák dnes predstaví volebný program, zasadá Slovenský plynárenský a naftový zväz a pápež Lev XIV. Začne štvordňovú návštevu Francúzska. Krasnodarský kraj vyhlásil stav núdze pre obmedzenie vývozu obilia v dôsledku ukrajinských útokov. Nálety zastavili prevádzku prístavov a narušili dopravu po Čiernom mori, čo spôsobilo nadbytočnú ponuku na domácom trhu. Na turnaji o slovenský pohár vo vodnom pole sa prvýkrát predstavia aj zahraničné týmy. Počas posledného septembrového víkendu si v košickom bazéne zmeria sily 8 tímov, z ktorých bude 5 slovenských. Piatok na východe a Liptove polooblačný až oblačný, nie sú vylúčené ani prehánky, denné maxima od 12 stupňov pod Tatrami do 21 na Zemplíne pri premenlivom vetre. Východ a Liptov hlásia práve pod mrakom a 8 až 11 stupňov, v Poprade je do 6. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začníme aktuálnymi zdržaniami. V kolóne stojíte pred Košicami od Košických Holčian na Palackého do centra, na Hlinkovej od Furče, všetci smerom z Čečejoviec, na viazde do Prešova z Kapušian, trpezlivo aj na Duklianskej do centra, pri Veľkom Šaríši zo Sabinova a na viazde do Popradu od Hozelca. Vodičom pripomíname, že v Košiciach na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, v Košickej Polianke je úplne uzavretý most ponad rieku Torisa a upozorňujeme ešte na práce v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča. Radary sú v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte smerom do centra na viazde do Humenného od Sniny a na diaľnici pri výjazde Poprad východ do Liptovského Mikuláša. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Popradskej pri gymnáziu a na výjazde do Sečoviec smerom do Nového Ruskova. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

7 hodín 27 minút, želáme skvelé ráno z Rádia Košice. Je piatok a okrem toho, že sa tešíme na víkend, tak dnes sa koná aj 20. ročník Európskej noci vedy. Program je pripravený vo viacerých mestách po Slovensku, okrem teda Bratislavy, Banskej Bystrice a Žiliny, sú tu aj Poprad a Košice. Tohtoročná téma znie Sila vedy, ako môžeme formovať našu budúcnosť. A presne na to sú zamerané rôzne vedecké stánky, experimenty, prednášky či workshopy. A v Košiciach sa to koná v obchodnom centre Optima, takže určite choďte pozrieť, pretože napríklad sa môžete dozvedieť viac o dronovom futbale. To znie naozaj zaujímavo. Samozrejme, je tam viacero aktivít zameraných na využitie AI v rôznych oblastiach. A čo vás možno zaujíma najviac je, že vstup je zadarmo. Čiže pokojne zoberte rodinu, kamarátov a bežte sa pozrieť. My teraz už bežíme naspäť za hudbou, posielame Zuzanu Smatanovú.

Aktuálny čas je 7.31, ste s Rádiom Košice a teraz tu už je aj pohľad na piatkové počasie. V metropole východu dnes prevažne so zamračenou oblohou a k tomu teploty 15 až 17 stupňov Celzia. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, lokálne, najmä na severe prechodne aj až zamračené. Ráno ojedinelé hmla a dnes sa miestami najmä na severe môže objaviť slabý dážď alebo prehánky, opäť na hrebeňoch Tatier sneženie. Najvyššia denná teplota okolo 16 až 21, na hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov a teplota vo vysokých polohách okolo 6. Takže dnes zamračená obloha, a to aj na Gemery, k tomu tu bude 14 až 16 stupňov Celzia. Rovnako by to malo byť aj na hornom Zemplíne, na dolnom Zemplíne o stupeň teplejšie do 17 stupňov. Šariš dnes takisto oblačná od 14 do 16 stupňov Celzia, na Spiši 13 až 15, na Liptove ešte o 1 stupeň menej a tiež zamračené a v hlavnom meste tej oblačnosti môže byť ráno a večer viac, ale cez deň by sa mohla vytratiť. K tomu 17 až 19 stupňov Celzia. Začiatok dňa vyzerá aspoň v Košiciach, že dnes sa tá predpoveď doslova naplní, ale uvidíme. My vám ideme piatok spríjemniť aj hudobne, je 7.32.

Je 7.37, ste s Rádiom Košice a síce dnešok je ešte v takom rozbehu, tak možno už by ste chceli mať po dnešných povinnostiach a užívať si voľno oddych, pričom novým trendom u mladých dospelých alebo dospievajúcich sú staré dobré omaľovánky. Naozaj musím povedať, že s manželkou sme včera boli v obchode, pretože takisto chcela, ale v jednom boli vypredané, v druhom boli už iba veľmi špecifické alebo pre najmenšie deti. A keď sme už našli nejaké vhodné, tak mali v predajni konkrétne 3 kusy a my sme zobrali jeden a hneď na to prišla pani a tiež si vzala. Takže naozaj je to evidentne hit. Pokojne dajte vedieť aj vy, či si teraz idete o maľovánky, ale povedzme si pravdu, je to lepšie ako sedieť na sociálnych sieťach. Takže len nech sa maľuje. K dnešnému ránu posielame tentokrát Tame Impala z Rádia Košice, tak nech sa dobre počúvajú.

0: Počúvate Rádio Košice, je 7.41 a pripravená je už v tejto chvíli Romana aj s krátkymi správami.
1: Tretia etapa výstavby cyklistického chodníka zo Žabej cesty v Levoči je už ukončená. Mesto na projekt získalo dotáciu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške viac ako 530 tisíc eur. Slovenská ekonomika je 44% závislá od materiálnych vstupov zo zahraničia. Priemer Európskej únie je 22%, upozornila na to europoslankyňa Miriam Lexman. Izraelský veľvyslanec pri OSN obvinil iránskeho prezidenta z pokrytectva. Reagoval tak na jeho prejav na valnom zhromaždení OSN, v ktorom prezident uviedol, že Irán je obeťou terorizmu. Slovenský hokejista a rodák zo Zemplína Pavol Regenda zažil víťazný debut v drese švédskeho klubu HV71. V zápase SHL pomohol svojmu novému týmu jednou asistenciou k výhre nad Šelefteou 4-3 po predĺžení. V závere pracovného týždňa polooblačno až zamračené s lokálnymi prehánkami a slabým vetrom, teploty 16 až 21 stupňov, pod Tatrami od 12. Na východe a Liptove máme aktuálne 8 až 11, Spiš hlási 7 stupňov. Vy máte naladené Rádio Košice a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Niekoľko minút stratíte pred Košicami od Košických Holčian na Palackého, už od Prešovskej do centra na Hlinkovej od Furče, v Barci smer Ryba, v Šaci smerom z Čečioviec. V kolone stojíte tiež na začiatku Krásnej od Nižnej Hutky, vo Vranove nad Stopľou na Herlianskej do centra, pred Prešovom z Kapušian, na Duklianskej do centra pri Veľkom Šariši zo Sabinova a ešte pred Popradom od Hozolca. Ďalej upozorňujeme vodičov, že v Košiciach na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh a z obmedzením treba rátať aj na konci Harichoviec smerom do Levoče. Premávka je tu riadená semaforom. Radari ste hlásili v Košiciach na konci Sečovskej smerom Gauparku na vjazde do Humenného od Sniny a na diaľnici pri výjazde Poprad východ do Liptovského Mikuláša. Hliadka vás zastaví v Širokom pri futbalovom ihrisku. To je všetko. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je 7.47 a v tejto dobe všelijakých technologických vymožeností je zaujímavé sledovať, že sa tieto elektronické vychytávky dostávajú aj na úplne bežné miesta, aké si dokážete predstaviť. V New Yorku nainštalovali totiž viacero futuristických verejných toaliet. Dôležité je, že sú zadarmo a pre všetkých, ale do búdky môžete vstúpiť len za pomoci QR kódu, SMS, aplikácie alebo špeciálnej karty. Takže už pomaly na všetko budeme potrebovať minimálny mobil aj na vyslovene ľudskú potrebu, ale poviem ešte, že aplikácia je tak premakaná, že ukazuje, kde sa najbližšia toaleta nachádza a dokonca aj to, či nie je obsadená. Ako fajn, hoci keď sa vybije človeku mobil, tak má celkom smolu. Musí nájsť iné riešenie. Napríklad si môže zaspievať Sad Songs, ktorú posielame z Rádia Košice.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: Svetoznámy režisér, ktorý nakrúcal s Romy Schneider, Louis de Funès, Belmondom či Michel Mercier, pochádza z Košíc.
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Pondelok prespím, ste si vychutnávali krátko pred 8 v Rádiu Košice. Tak pokiaľ na ten najbližší pondelok máte takéto plány, tak to vyzerá na predĺžený víkend. Takže radosť z blížiacich sa dní je o to väčšia, ale radosť môže byť aj z blížiacich sa správ s Romanou v éteri Rádia Košice, pretože máme majsterku sveta do 23 rokov v cyklistike. Takže o tom si povieme určite viac, preto zostaňte s nami a už po celej teda povie Romana viac.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košické kúpaliská neprekonali rekord návštevnosti. SAS chce požiadať o potvrdenie Pellegriniho postojov. Chladoňová majsterkou sveta. Je krátko po 8. čas na správy Rádia Košice. Košické kúpaliská uzatvárali sezónu postupne. Ryba Anička a Červená hviezda ukončili prevádzku koncom augusta. Kúpalisko Rumanová po krátkom predĺžení uzavrelo sezónu začiatkom septembra. Z hľadiska návštevnosti však bola sezóna na mestských kúpaliskách veľmi pozitívna, hoci jej priebeh ovplyvňovalo počasie. Za toho pokračuje Štefan Ferenc.
2: Jún bol silný, ten posledný júnový týždeň bolo veľmi teplo. Čo sa týka júla, tamto počasie sa podpísalo aj pod to, že sme na striedačku v tie najhoršie dni museli naše prevádzky zatvárať. Dokopy to bolo až 12 dní. A august zase bol špecifický tým, že bolo výrazne horúco, bolo tam minimálne 5 veľmi silných dní. O silných dňoch hovoríme vtedy, keď tá návštevnosť osciluje okolo 3000 návštevníkov.
1: Tohtoročná sezóna na Rumanovej a Čehačku bola druhou najúspešnejšou od roku 2020. Oproti priemeru rokov 2020 až 2025 bola návštevnosť zároveň vyššia približne o 16%. Kúpaliská spolu navštívilo vyše 68 tisíc osôb.
2: Rekord z roku 2024 sa nepodarilo presiahnuť, tam to bolo vyše 75 tisíc.
1: Ekonomicky zhodnotia letnú sezónu až neskôr, tržby však rástli úmerne s návštevnosťou. Napriek tomu, že ceny vstupného nepostačujú na prevádzkové náklady, ich zvyšovanie zatiaľ neriešili. Opozičná SAS predloží do Národnej rady uznesenie, ktorým chce od vládnej koalície žiadať potvrdenie postojov, ktoré prezident Peter Pellegrini prezentoval v New Yorku. Poslanec Ivan Novotný hovorí o rozdiele medzi domácou rétorikou predstaviteľov vlády a postojmi, ktoré prezident prezentuje na pôde OSN.
3: My vítame slová prezidenta Petra Pellegriniho, ktoré zazneli v New Yorku počas rokovania Bezpečnostnej rady OSN, počas všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia OSN. Tieto slová nielenže kopírujú realitu a skutočné pozície, ktoré by mal plniť členský štát NATO a EÚ, a zároveň sú to vyjadrenia, ku ktorým sa prihlásili aj predstavitelia súčasnej koalície v roku 2022.
1: Hlava štátu v prejave na valnom zhromaždení OSN v súvislosti s vojnou na Ukrajine odsúdila útoky na civilné oblasti a kritickú infraštruktúru. Prímerie je podľa nej v nedohľadne a trvalý mier je ešte vzdialenejší. Dánska obranná spravodajská služba uviedla, že existuje rastúce riziko ruskej vojenskej akcie proti krajinám NATO. Hoci otvorená ruská invázia je veľmi nepravdepodobná, nemožné ju vylúčiť. Poznamenala tiež, že zhromaždenie vojenských síl by si vyžadovalo niekoľko mesiacov príprav a bude ťažké to utajiť. Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov v cestnej cyklistike. V záverečnom športe do kopca zdolala domácu favoritku Izabelu Holmgreenovú z Kanady. Stále len 19-ročná cyklistka bola ústrednou postavou pretekov na 134 km v Montreale, keď v rozhodujúcich momentoch troma útokmi roztrhla skupinu favoritiek. Slovensko malo na štarte úvodných hromadných pretekov na majstrovstvách sveta okrem Chladoňovej aj Sofiu Ungerovú a Ninu Andackú. Tí obsadili 41. a 33. priečku. Piatok na východe a Liptove polooblačný až oblačný. Nie sú vylúčené ani prehánky. Denné maxima od 12 stupňov pod Tatrami do 21 na Zemplíne pri premenlivom vetre. Momentálne na východe pod mrakom a 9 až 11 stupňov. Spiš, Zamaguria, Liptov hlásia 8. Pozrime sa s Edom, ako to aktuálne vyzerá na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pekné ráno aj na cesty. So zdržaním ešte treba rátať v Košiciach na Palackého do centra, v Barci smer Ryba. V kolone stojíte vo Vrnove nad Topľou, na Herlianskej do centra, pred Prešovom z Kapušian, na Duklianskej, Sabinovskej a Lebočskej smer centru mesta, pri Veľkom Šariši zo Sabinova, v Bardiove na Duklianskej v smere od Dlhej Lúky, na viazde do Popradu od Hozelca a trpezlivo tiež v Liptovskom Mikuláši na Okoličianskej do mesta. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Aktualizovať môžete prostredníctvom našej aplikácie Rádia Košice alebo aj telefonicky. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pohodové piatkové ráno prajeme z Rádia Košice aj po 8, kedy tu s nami bol aj Ed Sheeran. Otvorili sme teda ďalšiu piatkovú hodinu a síce čas sa zmenil, ale my tu zostávame s rovnako pohodovou hudbou ako doteraz. Tešiť sa môžete na Janice, ale príde aj taká Pink, takže určite zostanete s nami. A teraz je tu už spojenie Sam Fender a Olivia Dean, tak nech sa dobre počúva.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5,000 € plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až 3-krát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na šariši.
4: 90,8.

Ste s Rádiom Košice aj o 8.17 a koniec pracovného týždňa prináša so sebou aj novinky z prostredia hokejových kempov NHL. Pričom v prípravách za tímom skončil náš ďalší útočník Martin Mišiak, ktorý sa presunul z kempu Chicago Blackhawks do farmárskeho týmu. A už včera ste mohli v našom éteri počuť, že Jakub Demek sa dostal na waiver listinu. Napokon si ho žiadny z týmov nevybral a tak takisto zamieri do AHL-ky. V noci však boli na programe ďalšie prípravné duely a vôbec prvýkrát v rámci prípravy sa v zápase predstavil Dalibor Dvorský v drese St. Louis, pričom dvakrát ohrozil superovho brankára, ale za Tampa Bay nastúpil aj Košičan Erik Černák, ktorý si pripísal jeden plusový bod a takisto jednu strelu na bránu. Tak uvidíme, ako sa bude našim dariť ďalej a kto si vybojuje miesto v zostave na začiatku sezóny. Teraz už ideme za hudbou, toto je Janajs z Rádia Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 8.21 a v tejto chvíli už hudbu meníme za informácie v krátkych správach.
1: Rekonštrukcia cesty z Tatranskej Štrby na Štrbské pleso je vo finálnej fáze. Celkové náklady stavby predstavujú 1 900 000 eur a projekt je financovaný z programu Slovensko. Slovensko v rámci Európskej únie ponúka špecifické znalosti a skúsenosti, ako je puzrenie či testovanie čipov a polovodičov. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková po zasadnutí Rady Európskej únie pre konkurencieschopnosť v Bruseli. Únia pozastavila clá na väčšinu dovozu z Arménska s cieľom pomôcť krajine vyrovnať sa s obchodnými obmedzeniami zo strany Ruska. Opatrenie prichádza v čase, keď sa Jerevan čoraz viac približuje k Bruselu a zároveň sa vzdialuje od Moskvy. Slovenský tréner brankárov Matúš Kozáčik z Viktorie Plzeň dostal od tamojšej disciplinárnej komisie zákaz výkonu všetkých funkcií na 2 zápasy a pokutu približne 410 eur. Kozáčika vylúčili v závere ligového šlágra na pôde Slavie Praha. V závere pracovného týždňa polooblačno až zamračené s lokálnymi prehánkami a slabým vetrom, teploty 16 až 21 stupňov, pod Tatrami od 12. Východ hlási práve do 11, na Spiši, Zamaguria, Liptove máme do 8 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu je to podľa vašich slov aktuálne bez dopravných nehôd, ale na nehodu si dajte pozor v Prešove na Košickej priamo v kruhovom objazde. Rátajte aj so zdržaním. Kolónie ešte stojíte v Košiciach na Palackého do centra, v Prešove na Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej smer centrum, na Sekčove smer Šváby, potom pri Veľkom Šariši zo Sabinova a na výjazde do Popradu od Hozelca. Vodičom pripomíname, že v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa, v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce a s obmedzením treba rátať tiež medzi Sabinovou a Pečovskou Novovsou. Doprava je tu regulovaná semaforom. Radary hlasíte v Košiciach na Herlianskej pri Slnavke von z mesta, na Slaneckej pri Kostole smerom Neopátske a namerajú vás aj na Dargovskom priesmiku do Sečoviec. Hliadka vás môže zastaviť v Michalovciach na Humenskej pri Šelke smerom ku kruhovému objazdu. Počujeme sa už o 20 minút. Zostaňte s nami.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, je 8.28. Dnes som už spomínal, že sa koná Európska noc vedy, tak poďme aj my do sveta technológií, pretože spoločnosť, ktorá spravuje Facebook a Instagram, predstavila nové vreckové zariadenie s umelou inteligenciou Muse Charm. Ale mileniáli by ho pokojne označili za moderné Tamagoči, pretože ide o malého avatara, pomocou ktorého môžete komunikovať s umelou inteligenciou. Zariadenie sa má začať predávať v decembri tohto roka. Takže okrem inteligentných okuliarov aj takáto vychytávka. Uvidíme, ako to bude ale fungovať v praxi. Som celkom na to zvedavý aj ja. Poďme si ďalej hrať. Tentokrát znejú Blues z Rádia Košice.

Užívate si dnešok s Rádiom Košice, je 8.32. Piatok je v rozbehu, tak sa poďme pozrieť, na čo sa pripraviť v rámci počasia. V metropole východu dnes prevažne so zamračenou oblohou a k tomu teploty 15 až 17 stupňov Celzia. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, lokálne, najmä na severe prechodne až zamračené. Ráno ojedinele hmla a dnes sa miestami najmä na severe môžu objaviť aj slabý dážď alebo prehánky. Opäť na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Najvyššia denná teplota okolo 16 až 21, na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov a teplota vo vysokých polohách okolo 6. Takže dnes zamračená obloha a to aj na Gemeri, k tomu tu bude 14 až 16 stupňov Celzia. Rovnako by to malo byť aj na Hornom Zemplíne, na Dolnom Zemplíne o stupeň teplejšie do 17 stupňov. Šariš dnes takisto oblačná od 14 do 16 stupňov, na Spiši 13 až 15. Na Liptove ešte o 1 stupeň menej a tiež zamračené a v hlavnom meste tej oblačnosti môže byť ráno a večer viac, ale cez deň by sa mohol vytratiť. K tomu 17 až 19 stupňov Celzia. Ladíte Rádio Košice, prajeme skvelé piatkové ráno, je 8.33.

Príjemné piatkové ráno prajeme o 8.36. Síce sa dnešok v práci ešte len pomaly rozbieha, tak možno už ste myšlienkami niekde v druhej polovici dňa. Pričom dnes spokojne to môže znamenať napríklad na svadobnej hostine. A na to sa často tešia nielen novomanželia, ale aj hostia, pretože program je často vystavaný aj pre nich. Tak to urobil aj pár z Ameriky, ktorý ale bol naozaj originálny pri plánovaní svadobného večera, pretože namiesto klasického prvého spoločného tanca si mladomanželia spoločne zahrali hru na konzole, Mario Kart konkrétne. Inak ide o hru, ktorá je najviac stresujúca na svete, takže celkom by ma zaujímalo, ako si to užili a či to teda bola najstresujúcejšia vec z toho celého večera. Každopádne treba uznať originalitu tohto nápadu. Veríme, že teraz ale uznáte aj náš hudobný výber. Hráme si Drasmus.

0: Erasmus zneli z éteru Rádia Košice 8.40 a ich už teraz strieda naša Romana aj spolu s aktualitami v krátkych správach.
1: Poďakovanie za úrodu v Pribilinskom skanzene prinesie program, ktorý prepojí ľudové obyčaje, kultúru či históriu s prezentáciou poľnohospodárstva. Uskutoční sa v nedeľu v Múzeu Liptovskej dediny. Komisia pre vodu a sucho dostane na budúci rok z rozpočtu 100 miliónov eur. Povedal to počas hodiny otázok v parlamente minister Richard Takáč. O vytvorení komisie vláda rozhodla začiatkom septembra, keď sa zaoberala následkami sucha. Nové európske pravidlá pre obaly a odpad z nich začali krátko po nadobudnutí účinnosti vyvolávať problémy malým firmám pri cezhraničnom predaji. Európska komisia už potvrdila, že niektoré povinnosti vytvárajú neprimerané náklady a môžu podnikateľov nútiť, aby prestali predávať. Slovenský triatlonista Alex Mandák obsadil na majstrovstvách sveta v Španielsku 27. priečku v súťaži juniorov. Od víťazného Švajčiara Thibauta Riviera mal odstup vyše 1,5 minúty. Druhý zo Slovákov na štarte Dominik Ivančík preteky nedokončil. Piatok na východe a Liptove polooblačný až oblačný, nie sú vylúčené ani prehánky, denné maxima od 12 stupňov pod Tatrami do 21 na Zemplíne pri premenlivom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje 9 až 11, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia 8 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na obmedzenia. V Košiciach sa naďalej pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničný a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Na stavebné práce pozor aj v Čermeľskom údolí na cyklistickej trase Cvičná Skalaž Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. V Rakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu a upozorňujeme na dopravnú nehodu v Prešove na Košickej v pruhovom objazde. Rátajte so zdržaním. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Herlianskej pri Slomnatke von z mesta, na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere od Zeleného dvora. Namerajú vás za Bohdanovcami smerom do Krásnej, v Trhovišti smer po Zdišovce a na viazde do Humenného od Sniny. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Vodsonovej pri Obchodnej akadémii smerom k Amfiteátru a v Koškovciach smerom z Ľubiše. Majte na mysli, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku Burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Letí kupón, letí zadarmo, je vždy najlepší. Po Fresh apke stačí klik
2: a svoj kupón pevne chyť. Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
3: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Naladené máte Rádio Košice aj krátko pred 9. Ďalšia hodina piatka je za nami. Ubúda nám ten pracovný čas, ale my vás neustále chceme udržiavať aj plne informovaných. Preto už o chvíľu sa k nám pridá opäť Romana s tými najdôležitejšími správami, o ktorých by ste rozhodne mali dnes vedieť. Takže nikam neodchádzajte a ešte predtým si doprajeme Georgea Michaela z Rádia Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Štát chce pri predaji hotela Bobrovník uplatniť výnimku. Paríž odmieta informácie o plánovanom ruskom útoku. Slovenské kanoistky skončili v hliadkach štvrté. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice. Predaj nevyužívaného štátneho hotela Bobrovník nad Liptovskou Marou s pozemkami, ktorý je vo vlastníctve slovenského vodohospodárskeho podniku, vstúpil do ďalšej fázy. Ministerstvo hospodárstva na podnet Ministerstva životného prostredia predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh na povolenie výnimky, ktorá je potrebná na každý predaj štátneho majetku nad 165 900 eur. V prípade schválenia výnimky vládou odkúpi hotela príslušné pozemky spoločnosť Alempio Agency za kúpnu cenu takmer 1 800 000 eur bez DPH. Ako jediný uchádzač vo verejnom výbere vyhlásenom v júni tohto roka spoločnosť akceptovala vyvolávaciu cenu stanovenú znaleckým posudkom. Do modernizácie školských a kultúrnych objektov smeruje 215 miliónov eur. Financie pochádzajú z Európskeho modernizačného fondu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba potvrdil, že EnviroResort podporil aj 120 projektov obnovy kultúrnych budov za vyše 133 miliónov eur naprieč celým Slovenskom.
2: Všetky mestá a obce, ktoré si podali žiadosť, tak sme obodovali podľa energetickej úspory a výsledkom toho je, že napríklad v prípade škôl podporíme 73 škôl, materských, základných, stredných, ktoré prejdú rekonštrukciou.
1: Výzva umožnila podporiť investície až do výšky 5 miliónov eur, pričom minimálna hodnota projektu bola stanovená na 500 000. V ukrajinských ozbrojených silách slúži viac ako 76 tisíc žien, z toho 57 tisíc ako vojačky a zvyšné pôsobia na civilných pozíciách. Uviedol to generálny štáb. Aj keď je vojenská služba žien na Ukrajine dobrovoľná, od októbra 2023 musia byť ženy vo veku 18 až 60 rokov so zdravotníckym alebo farmaceutickým vzdelaním vedené vo vojenskej evidencii. Americká ústredná spravodajská služba nevarovala Paríž pred možným ruským útokom v južnej Európe, ktorý by mohol údajne zasiahnuť aj Francúzsko. Vyhlásil to prezident Emmanuel Macron. Španielský denník El Mundo včera informoval, že CIA varovala viaceré európske štáty pred prípadnými dronovými útokmi Ruska proti Taliansku, Francúzsku a Španielsku. Niektoré vlády európskych krajín dostali podľa denníka podrobnú správu vypracovanú po návšteve šéfa CIA v Moskve z konca augusta, ktorá opisuje konkrétny scenár útoku. Počas neho by boli bezpilotné lietadlá vypustené z obchodných lodí maskovaných za bežnú komerčnú dopravu. Slovenským kanoistkám tesne unikla medaila v hliadkach 3x1 žien na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku. Trojica v zložení Košičanka Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová obsadila štvrté miesto, keď za víťaznými Taliankami zaostala o vyše 11 sekúnd. Paňková so Stanovskou štartovali včera aj v hliadkach 3x1 žien, v ktorých vybojovali spoločne s Eliškou Mintálovou zlato. V závere pracovného týždňa polooblačno až zamračené s lokálnymi prehánkami a slabým vetrom, teploty 16 až 21 stupňov, pod Tatrami od 12. Aktuálne sa na východe teploty šplhajú k 13, Spiš, Zamaguria a Liptov majú 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Už predpoludne prajeme z Rádia Košice. Ideálny čas na ďalšiu kávu, alebo možno aj prvú, ak zvyknete piť o čosi neskôr. Pokojne si doprajte, hoci dnes tej energie možno netreba až toľko, ako napríklad na začiatku týždňa. Lebo veď, povedzme si pravdu, piatky bývajú také celkovo voľnejšie. Ale možno túžite len po takej kávovej chuti, takže dajte si a my vám k tomu dáme aj skvelú hudbu. Toto už je Harry Styles z Rádia Košice. Tak nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

k sebe fér. Ladíte Rádio Košice aj takto v piatok predpoludním, kedy sa už možno zamýšľate aj nad najbližšími plánmi, kam by sa dalo vyraziť. Možno dnes, koniec koncov nás čaká aj víkend a má byť celkom pekný, takže možno sa vyberiete niekam do prírody a možno to budú aj Vysoké Tatry. A pokiaľ sa vyberiete tu, tak majte na mysli, že za posledné dni na hrebeňoch hôr nasnežilo, preto v dôsledku otepľovania pretrváva malé lavínové nebezpečenstvo. Takže naozaj buďte opatrní, nech sa zdraví a šťastní vrátite späť. A my vás z Rádia Košice aj tu sprevádzame skvelou hudbou, a to na frekvencii 91,7. If

0: Lisa Stansfield, Change, ste si vychutnávali v Rádiu Košice a v tejto zmene pokračujeme, pretože na rade sú krátke správy s Romanou.
1: Košice ešte dnes hostia medzinárodné preteky vodíkových RC modelov aut. Konajú sa na Strednej odbornej škole informačných technológií. Odchod svojho štátneho tajomníka Radomíra Šalitroša späť do parlamentu nechcel minister informatizácie Samuel Migaľ potvrdiť ani vyvrátiť. O návrate do parlamentu hovoril štátny tajomník Enviro Resortu Filip Kufa. Predseda vlády Robert Fico sa podľa neho tohto scenára obáva. Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová odsúdila rozhodnutie USA pozvať Rusko na decembrový summit skupiny G20. Ten sa uskutoční v Miami. Britskí boxeri Tyson Fury a Anthony Joshua sa 11. decembra stretnú v dlho očakávanom súboji ťažkej hmotnostnej kategórie. Dejskom duelu dvoch bývalých majstrov sveta bude štadión v Cardiffe s kapacitou približne 80 000 divákov. Piatok na východe a Liptove polooblačný až oblačný, nie sú vylúčené ani prehánky, denné maxima od 12 stupňov pod Tatrami do 21 na Zemplíne pri premenlivom vetre. Východ hlási práve polooblačno a do 13 stupňov, Spiš, Zamaguria a Liptov zamračené a okolo 9. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na košických cestách je pokojná, preto som pripomeňme, že na Furči od Pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh. Zvýšte tú opatrnosť. Presuňme sa ďalej, v Prešove je Metodová ulica v úseku Dvánskeho po Konštantinovú ulicu úplne uzavretá. V Klokočove prebieha naďalej rekonštrukcia mosta, vozovka je preto zúžená do jedného jazdného pruhu a ešte dávame do pozornosti, že most cez Červený potok v Mlynici je čiastočne uzavretý a premávka je riadená vo voľnom jazdnom pruhu. Prejdime na radary, tie sú v Košiciach na Jantárovej pri Unixe v smere od Ryby pred Krásnohorským podhradím, do Rožňavy v Kalúži smerom do Klokočova a v Raslaviciach do Bardejova. Hliadka vás zastaví na Dargovskom priesmiku do Sečoviec a v Michalovciach na začiatku Močarianskej smer centrum. Situáciu v doprave môžete aktualizovať buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný piatok želáme, ste s Rádiom Košice, opäť nastáva čas na náš hudobný kalendár, máme 25. september. A tento dátum nám prináša napríklad aj meno Adelmo Fornaciari.

Slávny talianský spevák Zucchero má dnes 70. Preslávil sa hitmi ako Baila Morena, Diamante alebo Senza una Donna, ktorú naspieval v duete s Paulom Youngom a ktorý si hráme v ukážke. Prezývku Zucchero a v preklade cukor má ešte zo školy, učiteľka ho takto volala. O 9 rokov mladší je Robo Grigorov, ďalší dnešný oslávenec.

rodák z nášho hlavného mesta sa narodil v 64. Začal vystupovať v 16. a postupne sa prepracoval na jedného z najvýraznejších spevákov u nás. Je to taký rebel s ofinou, slnečnými okuliarmi a vždy drsným výrazom v tvári. Medzi jeho hity patria piesne Žuvačka za uchom, Edo, Kým ťa mám, Modlitba lásky, Podsta Majakovskému, Ona je Madonna alebo Povedzme. S nasledujúcou ukážkou sa presunieme do kina.

Dáme si pesničku zo snímky Muži v čiernom, za ktorou stojí nik iný ako Will Smith. Tento americký herec, rapper a spevák sa narodil práve 25. septembra 1968 a v 90. rokoch patril medzi najvychytenejšie hollywoodske hviezdy. Aj v istom momente sme ho obdivovali nielen na filmovom plátne, ale aj z rádií. Pokračujeme rokom 1983, keď sa 25. septembra narodil Donald Glover.

V hudobných kruhoch je známejší pod pseudonymom Childish Gambino, ale rovnako ako Will Smith, okrem hudby sa venuje aj herectvu. Vidieť sme ho mohli napríklad v Spider-Manovi, ale u nás v éteri sa nám spája s letom aj vďaka piesni Summertime Magic, kiež by sa leto vrátilo. Pri albumoch ešte ostaneme, ten, o ktorom chceme hovoriť, vyšiel v roku 1995.

Austrálčania INXS vydali v tento deň album X, na ktorom nájdeme známe piesne By My Side, Disappear alebo Suicide Blonde. Názov albumu, rímska číslica X, teda desiatka, predstavovala 10 rokov od vydania ich debutového albumu. S tým aktuálnym sa im slušne darilo, najmä v Európe. Z Európy už ale letíme do Spojených štátov, oslavujeme narodeniny Teddyho Swimsa.

afroamerický spevák vlastným menom Jayton Colin Dimmesdale sa narodil 21. septembra 1992 a vo svojej hudbe spája soul, country a pop, čo nám prvýkrát predviedol pred 2 rokmi, keď debutoval so singlom Lose Control, ktorý ho vystrelil na výslnie. A to sa vôbec hudbe nemusel venovať, keby ako mladý ostal pri americkom futbale. Celá jeho rodina je totiž do tohto športu fanaticky zamilovaná, ale ako vo filme, učiteľka mu navrhla, že či sa nechce venovať radšej divadlu a spievaniu v zbore, a tedy svým sprikývol. Naša hudobná cesta sa už pomaly, ale isto končí. My si ako vždy na záver niečo zahráme. Z dnešného zoznamu vyberáme narodeninového oslávenca Willa Smitha a jeho Man in Black.

0: Príjemné predpoludne prajeme z Rádia Košice a v tejto chvíli už nasledujú krátke správy a po nich aj pohľad na cesty.
1: Bábkové divadlo Košického kraja dnes na scéne Jorigu vedie premiéru inscenácie slovenského dramatika Michala Belejaka Sandra. Do projektu sa zároveň zapájajú študentky a študenti Košického konzervatória. Štátny tajomník Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s osočovaním jeho rodiny. Naznačuje, že diskreditácia súvisí so sporom medzi Kufovcami a Tomášom Tarabom. Turistickou štvrťou Plaka v Aténach dnes otriasol silný výbuch. Došlo pri ňom k zrúteniu budovy a zranenia utrpeli najmenej dve osoby. Príčina zatiaľ nie je známa. Slovenská krasokorčuliarka Ema Čerkalová obsadila 19. miesto v krátkom programe na ISU Junior Grand Prix v gruzínskom Batumi. Za svoju jazdu dostala známku 47,80 bodu a predstaví sa tak aj vo voľnej jazde. V závere pracovného týždňa polooblačno až zamračené s lokálnymi prehánkami a slabým vetrom, teploty 16 až 21 stupňov, pod Tatrami od 12. Na východe máme aktuálne do 13, na Spiši, Zamaguria, Liptovej je 9 až 10 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: S obmedzením treba naďalej rátať v Košiciach na Zbrojničnej ulici. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesová. V Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. Opatrne aj na konci Harichoviec smerom do Levoče. Doprava je tu zúžená do jedného jazdného pruhu. A pripomíname, že v Starej Ľubovni sa ešte koná jarmok. Kvôli tomu je uzatvorených viacero ulic v centre mesta. Radary hlásite v Košiciach na Slaneckej pri areáli Dávid smerom z Opáckého, v Košickom Klečenove smerom do Svinice, potom v Bohuňove smer Rožňava, v Braslaviciach do Bardejova a namerajú vás tiež na diaľnici pred tunelom Prešov do Popradu. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Kostolianskej ceste pri odbočke k Vajcovke. Prajeme pokojné kilometre.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Užívate si krásny piatok s Rádiom Košice, toto bola Katka Knechtová a keďže máme pred nami vytúžený víkend, tak dôležité je sa naň dobre naladiť. Pričom, ako už býva zvykom, my sme tu presne od toho, aby ste odštartovali dni voľna doslova podľa vašich predstáv. Takže aj dnes vám bude z nášho éteru dopriaté to, po čom vaše uši túžia. Stačí jednoducho napísať po 14. našej Barbare a vybrať si, čo by ste dnes chceli počuť. Čo vás dokáže pozitívne naladiť na víkend, aká skladba, aký interpret. Vyberte si vášho obľúbenca a my vám teraz hráme Sienu Spyrou.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: Svetoznámy režisér, ktorý nakrúcal s Romy Schneider, Louis de Funès, Belmondom či Michel Mercier, pochádza z Košíc.
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Liptovský Mikuláš pripravuje výstavbu nového kruhového objazdu. Naď obhajuje darovanie techniky Ukrajine. Slovákov čaká kľúčový zápas v Košiciach. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Liptovský Mikuláš pripravuje na Revolučnej ulici okružnú križovatku. Investor nových bytových domov sa zaviazal, že ju projekčne a inžiniersky pripraví, vybuduje a zafinancuje. Ako informoval viceprimátor Ľuboš Trizna, týmto krokom chcú, aby bola doprava v Mikuláši plynulejšia a bezpečnejšia.
2: Máme za sebou jednu z najúspešnejších letných turistických sezón, s čím súvisí aj väčšia dopravná záťaž u nás v Liptovskej Ondrašovej. Preto sa snažíme hľadať riešenia a tak ako na Podbrezinách, aj tu v Liptovskej Ondrašovej pribudne okružná križovatka. Mysleli sme na to vopred už pri výstavbe obchodného centra. Meníme územný plán. S investorom nových bytových domov sme vyrokovali, že za ústupky voči ich predstavám oni vybudujú túto okružnú križovatku.
1: Nové dopravné riešenie má pomôcť všetkým obyvateľom mestskej časti vrátane novej výstavby. Bývalý minister obrany a predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď konal pri darovaní vojenskej techniky v súlade so slovenským aj s medzinárodným právom, taktiež aj v súlade s chartou OSN, ktorá hovorí o tom, že je povinnosťou pomáhať napadnutej krajine. Uviedol to v reakcii na rozhodnutie generálnej prokuratúry v prípade darovania techniky Ukrajine.
3: Ja som hrdý na našu vládu, že sme konali zodpovedne. Absolútne hrdý. A nejaké trestné konania alebo oznámenia, ktoré dávali, a teda, že ich bolo požehnanie, nie len tí menovaní, ale aj rôzni extrémisti, kadejakí, dokonca aj kuchári, dokonca nejakí podávali trestné oznámenie, som počul. Pravoplatne odsúdení kriminálnici dávali trestné oznámenia v tejto veci. Mne to bolo jedno. A bolo mi jedno aj, že som bol vyšetrovaný. Pretože som vedel, že sme neporušili zákon. Že sme dokonca, aj tak tvrdí, že sme boli asi skorumpovaní. Aj také trestné oznámenie išlo. Že sme pomohli Ukrajine za to, že sme boli skorumpovaní.
1: Generálna prokuratúra včera oznámila, že preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom. Chorvátsky súd rozhodol, že vydá do Nemecka ukrajinského občana podozrivého z účasti na sabotáži plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ku ktorej došlo koncom septembra 2022. Nemecká prokuratúra tvrdí, že bol súčasťou sabotážnej skupiny, v ktorej mal byť jedným z potápačov. Slovenská reprezentačná 21-tka stojí pred absolútnym záverom kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša v D skupine najprv dnes o 18:00 privítajú v Košiciach Írsko a ak zvíťazia, budú mať istotu minimálne baráže. Podľa obrancu Jakuba Jakubka už je cítiť, že cyklus sa blíži k vrcholu. Asistent trénera Marek Bažík vyhlásil, že tím je na to pripravený.
4: Ale myslím si, že máme dobré východze postavenie, ale nič nemení to na tom, že my chceme hrať svoj futbal, svoju hru, držať sa našich princípov a to je jedno, s akým superom hráme.
5: Nebude to jednoduché, ale myslím si, že to bude aj o nás. Videl som ten zápas prvý v Korku a vieme, čo nás čaká. To mužstvo je veľmi dobre aktívne v defenzíve, veľmi také variabilné v ofenzíve, veľmi behavé. Myslím si, že pôjdu, oni nemajú čo stratiť, v podstate potrebujú vyhrať, s tým počítame a myslím si, že na ten zápas sme dobre pripravení.
1: Sokolíkov čakajú v kvalifikačnej D skupine, následne aj zápasy proti Anglicku a Andore. Piatok na východe a Liptove ešte polooblačný až oblačný a nie sú vylúčené ani prehánky. Denné maxima od 12 stupňov pod Tatrami do 21 na Zemplíne pri premenlivom vetre. V tejto chvíli sa na východe teploty šplhajú k 14, na Spiši a Liptove je 9 až 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný piatok želá Romana Vahaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Roxette v Rádiu Košice po 10. Pekný deň vám prajem. Počula som, ako Daniel povedal, že len vodič sa vymení, tak vodička, pýtam sa ho ešte po ceste, keď odchádzal, či polovodička, alebo ako. V každom prípade nezabúdajte dnes ani na vodičku, lebo aj keď síce už nie sú nejaké horúce dni a hlavne v lete si pripomíname pitný režim, tak možno, že práve teraz na jeseň máme pocit, že sa cítime fajn a zrazu to potom tak nejako prichádza a za všetkým môže byť voda. Tak si vravím, nalejme si čistej vody, veď ako inak, a poďme si užiť piatkové vysielanie v spoločnosti Rádia Košice. Mr. Know It All nám pomôže.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak nesedte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Bystrik nám takto podáva ruku a tu vám podávame aj my na cestách. O malú chvíľu sa tam pozrieme vašimi očami, ale ja som si opäť v kolone všímala ľudí okolo seba, v autách, ako sa správajú a tak ďalej. A v poslednej dobe dosť často vidím, ako si tak hlavne vodiči držia a vodičky niečo pri ústach, takých pravidelných intervaloch. A tak veľmi si prajem, aby to bola nejaká ovocná taštička, že viete, rýchle raňajky za volantom, že sa nestíhalo, alebo možno, že niečo iné na dodanie energie. Ale žiaľ, zatiaľ som asi nikde takúto ovocnú kapsičku nevidela, všade som videla len elektronické cigarety. Takže zdá sa, že je to na cestách nejaký nový fenomén, alebo možno som sa na to len teraz nejako veľmi zamerala, deje sa to už oveľa dlhšie. Určite nejdem súdiť ani komentovať, len tak stále snívam o nejakej zdravšej verzii. Alebo?

0: AC/DC, možno, že aj na nejaké povzbudenie alebo dobrú náladu. Prípadne, ak ste za volantom a zídu sa vám skôr informácie, ktoré vám ušetria čas, aj to máme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj za volant v metropole východu na Letnej. Pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Na Furči od pošty smerom na Mier máme tiež uzavretý pravý jazdný pruh. Zvýšte tú opatrnosť. Medzi Savinovou a Pečovskou Novou Vsou je doprava regulovaná semaforom, preto rátajte s krátkým zdržaním. A ešte upozorňujeme, že most cez Červený potok v Mlynici je čiastočne uzavretý. Premávka je riadená vo voľnom jazdnom pruhu. Poďme na radary, tie hlásite v Košiciach na Palackého pred železničnými mostami do centra, v Ďurďošíku smerom z Bidoviec na výjazde z Kapušian do Prešova, potom v obci Plaveč z Ľubotína v Liptovsko-Mikuláši na okolí Čianskej do mesta a namerajú vás aj na D1 v tuneli Prešov smerom do Košíc. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke a v Košiciach na konci Barce smerom do Šebastoviec. Z Rádia Košice prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: mať srdce a my máme srdce, ale aj dobré správy.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A je pravda, že ste to už určite počuli aj v našich ranných správach. Romana to tam zaradila a vôbec nie som prekvapená, lebo tých pozitívnych informácií nie je až tak veľa, tak sa veľmi tešíme, ak ich môžeme niekam zaradiť. No už slovenská reprezentantka Viktória Chladenová sa stala najsterkou sveta v pretekoch s hromadným štartom žien do 23 rokov v cestnej cyklistike. Veľmi sa z toho tešíme, je to krásny úspech. V záverečnom špurte do kopca zdolala domácu favoritku Izabelu Holmgrenovú z Kanady. Stále len 19-ročná cyklistka bola ústrednou postavou pretekov na 134 km v Montreale, keď v rozhodujúcich momentoch troma útokmi roztrhala skupinu favoritiek a v závere s ňou zostala len Holmgrenová. Bronz teda smeruje do Belgicka, nás ale teší hlavne Vicky, pre ktorú je to ďalší výrazný úspech rozbiehajúcej sa kariére, no zdá sa, že je poriadne rozbehnutá. Vlani na majstrovstvách sveta v Rwande brala striebro v časovke aj cestných pretekoch do 23 rokov, rok predtým, ktorý bola v kategórii junioriek druhá v časovke a tretia v cestných pretekoch. Na majstrovstvách Európy v roku 2024 v Limburgu získala bronz v časovke junioriek, okrem toho má na konte aj tohtoročné striebro z majstrovstiev sveta v cyklokrose do 23 rokov a bronz z tábora 2024 medzi juniorkami. V horskej cyklistike získala zlato medzi juniorkami na majstrovstvách sveta v Andore. Takže má toho celkom dosť na konte a zdá sa, že naozaj jej to ide fantasticky. Veľmi sa z toho tešíme a rozhodne jej fandíme aj naďalej. Budeme to samozrejme naďalej sledovať a ak by nastali opäť nejaké pozitívne zmeny alebo skrátka budeme chcieť vyslať len nejakú pozitívnu športovú energiu, aby sme jej na nejakých ďalších pretekoch držali palce, tak vám o tom určite dáme vedieť.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

Vitamin Sunshine, jedna z najobľúbenejších skladieb, myslím si, že nie len pre Pink, ale aj jej fanúšikov. Krásny 25. september vám prajeme, okrem iného aj Svetový deň farmaceutov. Tak pozdravujeme všetkých, ktorých sa to týka, ak nás počúvate v nejakom labaku alebo možno aj lekárni a máte určite nejaké obľúbené hlášky od nás pacientov, zákazníkov, s ktorými sa pravidelne stretávate, možno pri vydávaní liekov. Viete, také tie, keď skomolíme názvy, diagnózy alebo chceme byť múdrejší vďaka možno, že umelej inteligencii alebo Google. Tak budem rada, ak napíšete, čím vtipnejšie, tým lepšie, aby sme to celé trošku odľahčili. A ja vám na tento váš taký neoficiálny sviatok posielam z Rádia Košice tiež medicínu. Bude ju miešať polemik, tak hádam všetko OK.

0: najlepší na svete je smiech.
1: Tak verím, že dnes máte nejaký dôvod na to, aby ste sa usmiali a možno, ak je to v tejto chvíli naopak, tak tiež sme tu pre vás. A dôležité je, že objektívne sledujeme, čo sa deje na cestách a vy nám v tom pomáhate.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVPčko je to podľa vašich slov neprejazné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Rekonštrukcia kanalizácie naďalej prebieha v Prešove na Baštovej ulici a preto každý deň od 7. do 17. je ulica úplne uzavretá. A ešte vodičov upozorňujeme, že na konci Harichoviec smerom do Levoče je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Radary máme v Košiciach na konci Prešovskej smerom na Zelený dvor, v Prešove na Vranovskej pred Miradom do centra, na viazde do Sobraniec od Michaloviec, v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej za OMV smerom do Smižian a na diaľnici v tuneli Prešov smerom do Košíc. Hliadku ste hlásili v Čeľovciach smer Nižný Žipov. To je všetko, sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

aj hudobne, to je Movie Stars, ale potom na celú aj ďalšími aktuálnymi správami. Čo sa týka športu, tak spomenieme napríklad opäť nejaké tie majstrovstvá sveta juniorov. V akom športe, ako sa nám darilo, ako Slovensku a mladým Slovákom sa dozviete o chvíľu, ale začneme aj veľmi aktuálnou, vôbec nie príjemnou informáciou a tak trošku si aj zacestujeme našimi diaľnicami a skontrolujeme diaľničné známky.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Žilinkovi a jeho manželke sa vyhrážajú bombovým útokom. Diaľničné známky by zdražieť nemali. Švaňová má najvyššie ambície aj na budúci rok. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Začíname aktuálnou informáciou, pretože generálne

0: Prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho manželke sa neznáma osoba vyhrážala bombovým útokom. Informovala o tom spravodajská TA3 a potvrdila to už aj hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. Prípadom sa už podľa nej zaoberá polícia, ktorá aktuálne vykonáva potrebné úkony. A poďme aj na ďalšie aktuálne témy. Ceny diaľničných známok na rok 2027 sa nebudú zvyšovať, oznámil to šéf rezortu dopravy Jozef Ráš.
1: Vidíte, čo sa deje na pumpách. Myslím si, že vodiči majú dosť iných problémov a dosť iných nákladov a určite nemáme záujem im ešte pridávať ďalšie.
0: Naposledy zdraželi známky na rok 2025, a to o 30 eur pri 365-dňovej známke. Išlo o jedno z konsolidačných opatrení. Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu 79 štátov a inštitúcií k námornej bezpečnosti v Hormuzskom prielive. Krajiny vyzvali na obnovenie plnej, bezpečnej a ničím nerušenej plavby. Komerčná lodná doprava ani námorníci nesmú byť podľa krajín zneužívaní ako nástroj nátlaku. Zároveň odsúdili Irán a jeho spojencov v Jemene za podnikanie útokov v regióne. Český prezident Peter Pavel uviedol, že Severoatlantická aliancia musí jednoznačne prejaviť ochotu reagovať na ruskú agresiu, inak bude na ňu Moskva naďalej vyvíjať tlak a posúvať jej limity. Členovia aliancie sa podľa Pavla pochopiteľne chcú vyhnúť eskalácii, ale riskujú tým vyslanie nesprávneho signálu. Moskva totiž podľa neho vníma zdržanlivosť ako slabosť a svojou pokračujúcou agresiou testuje spojeneckú obranu. Diaľkarka Dominika Švaňová sa na augustových majstrovstvách sveta juniorov prebojovala do finále a obsadila konečné 9. miesto. V tejto disciplíne sa medzi najlepšiu 12 dostala ako prvá Slovenka po viac než štvrťstoročí. Má však jasno aj v ambíciách pred budúcoročnými majstrovstvami Európy juniorov.
2: Pre mňa je to hlavne motivácia, že naozaj, keď chcem, dá sa to. A už sa môžem iba posúvať. Budem sa sústrediť aj na niečo viac ako na tú kvalifikáciu, keďže teraz do toho Oregonu som šla vlastne s myslou nastavenou hlavne na ten kvalifikačný ten limit a že vlastne chcem sa dostať do finále, ďalej som nejak nemyslela. Ale budúci rok naozaj už chcem myslieť aj za ten kvalifikačný limit a na to, aby som teda bojovala o tie vyššie priečky.
0: V závere pracovného týždňa ešte polooblačno až zamračené s lokálnymi prehánkami a slabým vetrom, teploty 16 až 21 stupňov, pod Tatrami od 12. Momentálne je na východe pod mrakom a do 15 stupňov, Tatry a Liptov hlásia 10. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodové predpoludnie vám praje Romana Vahaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

5 Makes Me Wonder, celkom to aj sedí, vždy ma dokážu nejakým spôsobom prekvapiť, aj takto hudobne. Prajeme vám krásny piatok, dočkali sme sa, dokonca už aj 25. september. Nedávno sme si užívali posledné augustové dni a pripravovali sa na školu a povinnosti a zrazu sme už niekde na začiatku jesene. A možno s tým súvisí aj nejaký zaujímavý víkendový program, môžete nám o ňom napísať alebo ho rovno vpísať aj do kalendára, ktorý nájdete na webe Rádia Košice. Inšpiráciu však prinesieme samozrejme aj my a teraz sa spoločne s vami presunieme aj za slnkom Moving to the Sun z Rádia Košice po 11. Pri mikrofóne ostáva Kiva.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu, viac druhov so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia, viac druhov iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.

0: Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

Tina Turner z Rádia Košice na krajší piatok a možno aj pohodovejšie šoférovanie. Ak sme vás práve v tejto chvíli zastihli na cestách, budeme radi, ak zaktualizujete všetko dôležité, čo vidíte, alebo to potom môžete pridať aj do našej aplikácie. Ako to tam momentálne vyzerá, to si povieme už po pesničke, tak s nami ostaňte, alebo sa dovtedy ozvite napríklad aj telefonicky.

0: Dnes z Rádia Košice je 11.20, tak ideálny čas, aby sme si k vám prisadli, ak ste teda v nejakom dopravnom prostriedku.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Takto pred pol 12. ste nehlásili v Košiciach výraznejšie zdržania či obmedzenia, preto sa presúvame ďalej. V Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. V Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvá to približne do 5. novembra a upozorňujeme ešte na obmedzenia v Starej Ľubovni. Do nedele sa ešte v centre mesta koná jarmoga, preto je uzatvorených viacero ulíc. Radary máme v Košiciach na Vyšnom Opátskom za Lenfavkou smerom k mostu VZS, na začiatku Prešovskej v smere od Zeleného dvora, v Zalužiciach smerom do Michaloviec a v Kobylách do Bardejova. Hliadka na vás striehne v Rožňave na Štítnickej pri Gemtexe a v Trebišove pri kasárniach von z mesta. Ďalšie informácie z dopravy už o 20 minút. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.

0: Perfectan z Rádia Košice a verím, že perfektný bude pre vás aj blížiaci sa víkend. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A v súvislosti možno s nejakým objavovaním alebo s výletmi väčšinou myslíme na našich najmenších, ale čo ak by ste nechali teraz auto doma vy a vyrazili na výlet, na vynobranie vlakom? Dostávame sa do tohto krásneho, farebného, jesenného obdobia. Nejaké to vínko, určite aj dobrá spoločnosť, kto vie, možno, že nejaká kačka, lokša a tak ďalej. Idealizujem si to, ja viem. Ale máte možnosť napríklad už zajtra zvie sa Tokajským expresom, tak zatiaľ, čo vaše deti snívajú možno o Rockfordskom exprese, pre dospelákov to bude asi skôr ten tokajský, aj keď program je samozrejme aj pre deti. Už zajtra sa môžete vybrať na výlet do Čerhova a zažiť deň plný chutí, vôni a zážitkov. Tokajské vinobranie patrí medzi veľmi obľúbené, určite to poznáte. Každoročne láka návštevníkov za tokajskými vínami, dvormi a bohatým kultúrnym programom a samozrejme aj vinné pivnice. Čím je ten Tokajský expres výnimočný? Ak ste boli, tak viete, ak náhodou nie, tak aj taká degustácia tokajských vín priamo vo vlaku, kúživá hudba, k tomu napríklad aj jedinečná atmosféra a zaručenie tam stretnete niekoho, koho poznáte. Potom aj zaujímavý program v Čerhove, ochutnávka, kývadlová doprava medzi Čerhovom, Veľkou Trňou, ak by ste sa náhodou chceli aj zviesť a zažiť toho oveľa viac. Celodenný program, folklórne súbory a čaká vás naozaj deň plný ako kvalitných tokajských vín, tak aj dobrej nálady a jedinečnej atmosféry. Takéto vinobranie možno tým odštartujete oficiálne jeseň, alebo to bude prvé podujatie na takéhoto charakteru, na ktorý sa vyberiete. Samozrejme, my vám to radi pripomenieme, ale teda hlavne zajtra. A ak by ste sa nevybrali Tokajským expresom, tak určite môžete aj individuálne. Verím, že neobanujete.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

vďaka hudbe sa môžeme dostať naozaj anywhere, ako spievala Rita Ora cez Rádiom Košice. Sucho, nedostatok zrážok, to všetko sme si zažili na celom svete, ale aj vo vlastnej záhradke. V Južnom Anglicku však pravdepodobne definitívne vyhnul vzácny kvet, a to práve v dôsledku extrémnych horúčav a sucha. Odborníci varujú, že ide o jasný varovný signál toho, ako klimatická zmena urýchľuje stratu biologickej diverzity. Horček poľný bežne kvitol po celej Británii. Ochranári uviedli, že ešte donedávna bol v Národnom parku v New Forest tak rozšírený, že spočítať všetky jedince bolo výzvou. Rekordne teplé tohtoročné leto, sprevádzané sériou vln horúčav a ničivým suchom, čo bolo už tretie extrémne leto za posledných 5 rokov, však zrejme viedlo k jeho úplnému vymiznutiu z Južného Anglicka. V roku 2022, keď teploty v Spojenom kráľovstve počas extrémne horúceho a suchého leta po prvý raz v histórii meraní presiahli 40 stupňov Celzia, sa populácia horčeka prudko znížila vo všetkých známych lokalitách, a to práve na juhu Anglicka. V grófstve Devon tedy dokonca vyhynul. Nasledujúci rok došlo k miernemu zostaveniu a zastaveniu a vedci predpokladali, že rastlina by teda mohla prežiť vďaka obrovskej veľkosti. V každej lokalite sa často nachádzalo viac ako 5000 jedincov, keď teda hovoríme o parku New Forest. Schopnosti semien šíriť sa spolu s hospodárskymi zvieratami do chránenejších oblastí vyzeralo to celkom nádejne. Potom však populáciu zasiahli po sebe nasledujúce rekordne horúce letá a sucha vlani a aj tento rok a zdá sa, že toto je výsledkom. Vedci samozrejme a odborníci ochranári dvíhajú varovný prst.

0: najbližšie k vám je Rádio Košice, ale možno sa blížite aj k nejakej dôležitej križovatke. Máme niekoľko upozornení.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme vodičov v Košiciach, že na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Vodconovu je naďalej možné. V Čermenskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala až Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. A opatrne aj v Prešove na Metodovej, tá je v úseku Dvajanského po Konštantínovu ulicu úplne uzavretá. Radari ste hlásili v Košiciach na Herlianskej pričerpačke do centra v Zalužiciach smerom do Michaloviec a na vjazde do Popradu od Veľkej Lomnice. Hliadku máme v Rožňave na Štítnickej pri Gemtexe. To je z dopravy zatiaľ všetko. Bezpečnú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupenie v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16.00.

A vyberieme aj na veľmi zaujímavé podujatie, pretože svetová krasokorčuliarská špička sa presúva na Slovensko. Konkrétne to bude memoriál Ondreja Nepelu, už 34. Aké mená to prinesie a čo všetko možno očakávať, tak aj o tom v rámci športu, ale ako nás už poznáte, ani zďaleka to nebude o jednej dominantnej téme. Bude ich viac, z každého rožka troška. Predtým ale Real Life a Bon Jovi.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Eštočák predstavil svoj volebný program pre Prešov. Slovensko podpísalo dohovor o Medzinárodnej nárokovej komisii. Na memoriál Ondreja Nepelu príde svetová špička. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Nezávislý kandidát na primátora Prešova Martin Eštočák predstavil spolu s kandidátmi na mestských poslancov svoj program. Jeho prvým krokom v prípade zvolenia má byť audit financií, záväzkov mestských firiem a fungovania mesta.
2: V prípade, ak audit ukáže, že mesto má možnosť realizovať niektoré projekty, lebo nás čaká veľmi ťažké obdobie od roku 2027, určite chceme poskytnúť pomoc mladým rodinám, deťom, zároveň aj seniorom. Chceli by sme zaviesť príspevok pre prváka od 50 do 100 eur, čiže pre každého prváka. V meste je okolo 1000 do 1000. Zároveň pre seniorov by sme chceli navrhnúť zvýšenie úľavy z 25% na 50 až 75% podľa vzoru iných miest, napríklad ako aj Trnavy. Zároveň sprístupniť im niektoré, či už kúpaliska alebo športoviska, zriadiť SOS, nejakú linku pre tých

0: Samelých.
1: O post primátora Prešova sa uchádzajú aj Artur Beneš, Pavel Haďari, Rastislav Mochnacký, František Oľha a Svetlana Pavlovičová. Hlavnou príčinou vzniku invalidity na Slovensku zostávajú nádorové ochorenia, ktoré v prvom pol roku tvorili takmer štvrtinu zo všetkých novouznaných prípadov sociálnou poisťovňou. Medzi žiadateľmi s onkologickými diagnózami naďalej prevažujú ženy. Pri tzv. Plných invaliditách nad 70% tvoria nádory u žien až 3 štvrtiny prípadov. Poisťovňa pripomenula, že okrem zdravotných dôvodov je pri nároku na invalidný dôchodok potrebné súčasne splniť aj podmienku potrebného obdobia dôchodkového poistenia. To zákonom stanovuje podľa veku poistenca. Slovensko v Štrasburgu podpísalo dohovor o vytvorení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu. Ide o iniciatívu zameranú na riešenie nárokov na náhradu škôd spôsobených vojnou, ktorú rozpútalo Rusko. Iránsky minister zahraničných vecí uviedol, že Teherán navrhol Washingtonu 7-dňový plán na zastavenie bojov, znovu otvorenie Hormuzského prielivu a následné začatie komplexných rokovaní o jadrovom programe krajiny. Uviedol, že návrh odzrkadľuje záväzky stanovené v tzv. Memorande o porozumení, ktoré Spojené štáty a Irán uzavreli v júni, ale krátko na to stroskotalo. V rámci medzinárodnej krasokorčuliarskej série ISU Challenger sa od dnes do nedele uskutoční v Bratislave 34. ročník memoriálu Ondreja Nepelu. Organizátorom sa podarilo prilákať viacero hviezdnych mien. Z domácej scény nebudú chýbať napríklad Adam Hagara alebo Olivia Lendelová. Podujatie v Bratislave bude pre väčšinu štartujúcich prvou súťažou novej krasokorčuliarskej sezóny. Divákom sa predstaví tiež Lukáš Václavík.
2: Ambície tento rok nie sú nejaké veľké. Pracujeme na tom s novým tímom, aby som sa vrátil do nejakého pretekárskeho znovu systému a celkového trénovania.
1: Počas podujatia uvedú do siene slávy slovenského krasokorčuľovania Jozefa Sabovčíka. Diváci dostanú navyše možnosť zakorčuľovať si priamo s reprezentantmi Slovenska. Piatok na východe a Liptove ešte polooblačný až oblačný, denné maxima od 12 stupňov pod Tatrami do 21 na Zemplíne pri premenlivom vetre a nie sú vylúčené ani prehánky. Aktuálne na východe do 17, Spiš a Liptov hlásia 12 až 14 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice, pokojné poludnie praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Edem z po 12. ste s Rádiom Košice. Pekný záver pracovného týždňa. A možno to práve na poludne všetko skončilo. Máte už odrobené, alebo jednoducho ste si povedali, že odchádzate. Tak držíme palce, aby vám to dobre začalo tento víkend, ktorý je naozaj oficiálne už aj za dverami. A verím, že aj hudba, ktorú máme pre vás prichystanú, vás naladí na také krajšie nastavenie sa. Ja verím, že to dokáže ako hudba, tak aj počasie, tak to skúsime nejako skombinovať. A to práve v skladbe Dream Inside a Dream.

0: Krajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielské pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Potulky s Rádiom Košice.
3: Svetoznámy režisér, ktorý nakrúcal s Romy Schneider, Louis de Funès, Belmondom či Michel Mercier, pochádza z Košíc.
2: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Patril som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

Richard Miller sa takto odhalil aj v éteri Rádia Košice, ale ja sa už dívam aj na ďalšiu interpretku, ktorú tu vidím, a je to Whitney Houston, ktorá nám pripomenie na piatok úplne ideálne I Wanna Dance With Somebody. Tak možno sa chystáte niekam si zatancovať, ale zdá sa mi, že začínajú byť stále populárnejšie diskotéky pre ženy a len pre ženy. Zažíva to nejaký comeback alebo je to novinka? Registrujem viacero verzií už aj v Košiciach. Najskôr som to videla v našom hlavnom meste, ale aj už u nás je hneď niekoľko rôznych, môžete si tematicky vybrať, majú celkom originálne názvy a súvisia s rôznymi témami. Tak ak sa možno, že dnes alebo najbližších dňoch na nejakú chystáte, hlavne si to užite, vyzerá to bezpečne.

0: Počúvate Rádio Košice, mnohí ste určite v tejto chvíli aj na cestách, tak ideme za vami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko po 12. už pohodu na cesty praje Ivon. V metropole východu je to zatiaľ pokojné, vodičov avšak upozorňujeme, že v Michalovciach na ulici profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce. Most cez Červený potok v Mlynici je čiastočne uzavretý a premávka je riadená vo voľnom jasnom pruhu a medzi Sabinovom a Pečovskou Novou Vsou je doprava regulovaná semaforom. Jeden radar vás nameria v časti Milhostov smer do Vojčíc a hliadku ste nám nahlásili jednu, a to v Trhovišti pri Cintoríne. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: noc a deň možno, a my nie možno, ale určite mapujeme víkendový program aj naďalej a poďme teraz spoločne napríklad aj na Liptov.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Vyzerá to naozaj veľmi dobre, hlavne v nedeľu, pretože sa tu aj oficiálne poďakujú za úrodu. Dnes nám to môže vyznieť až exoticky, ale v časoch našich predkov to bolo vyvrcholením poľnohospodárskeho roka. Po mesiacoch naozaj náročnej fyzickej práce na poliach a v hospodárstvách prichádzal potom čas poďakovania, a to ako za urodené plodiny, tak aj za spoločné stretnutia, k tomu nejaký ten tanec, spev. Boli to krásne časy, aspoň takto to opisujú momentálne etnológovia. Túto tradíciu so sebou poniesie aj nasledujúce nedeľa v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline. Takže sa môžete trošku vrátiť v čase, ak by ste mali chuť. Za zmienku rozhodne stoja aj detské dožinky, ktoré ponúknú hravé a tvorivé aktivity s tematikou poľa, záhrady a lesa. A hlavne deti milujú byť vonku, tak prečo to nespojiť a nevyužiť? Atmosféru tradičného hospodárstva roka doplnia ukážky výroby ovčieho syra. Nedeľnejšie dožinkové podujatie Liptovského múzea bude zároveň aj úplne posledným dňom, kedy si môžete nasadnúť na cestu do minulosti historickým vláčikom považskej lesnej železnice. Na víkend sa teda ladíme aj my informáciami a rovnako aj hudobne, lebo toto je The Weeknd a Daft Punk.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: times and forget ammunition, cause I'm killing them all on my own little mission. Now I'm not a saint, but I'm not a sinner, and everything's cool as long as I'm getting thinner.
1: Lili Ellen v Rádiu Košice, my si naďalej užívame aj štart takého toho jesenného obdobia. Mám pocit, že sa to odzrkadľuje aj na rôznych stretnutiach a gastronómii, tak čo to sme už spomínali, vinobranie, ale v Bavorskom Mníchove pokračuje aj 191. ročník pivného festivalu Oktoberfest. Potrvá ešte do 4. októbra, očakáva sa na ňom približne 6 miliónov návštevníkov. A vás určite aj tak najviac zaujíma cena za liter piva. Liter sa pohybuje medzi 14,50 až 15,80 podľa stanov. Samozrejme, v predchádzajúcom roku to bolo okolo 13,60 až 15,30. Mesto ako organizátor Oktoberfestu ceny nestanovuje, to je celkom dôležité, iba kontroluje ich primeranosť voči cenám veľkých gastronomických prevádzok v oblasti Mníchova. Tak asi sa už úplne smerom dole upravovať nebudú, ale na druhej strane hádam, tam existuje aj nejaký strop. Ja by som si dala len praclík.

0: Takýto Fever Dream sme si žili na frekvenciách Rádia Košice, ale od snívania teraz aj k realite a hlavne k všetkému dôležitému, čo ste nám nahlásili z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám nahlásili v Nižnej Šebastovej pred kasárňami do Kapušian. Ak viete viac, určite nás neváhajte kontaktovať. Pozor si dajte v Košickej Polianke, kde je uzavretý most ponad rieku Torisa, a v Klokočove prebieha rekonštrukcia mosta, vozovka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na Čermeľskej pri penzióne von z mesta a na D1 pred zjazdom Liptovský Mikuláš z Popradu. Hliadky na vás triehnu v Trhovišti pri Cintoríne a pred Miňovcami z Breznice. To je dopravného servisu zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak nesedte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Neviem, či si ešte úplne spomínate, aký to bol obrovský hit aj v súvislosti s filmom 50 odtieňov šedej. Teraz sa to zvykne používať skôr s tým, ako vyzerajú naše cesty, že je to tiež niekedy takých 50 odtieňov šedej a že sa to tam stále nejako láta pláta. Asi vám o tom nemusím veľa hovoriť, určite si to viete celkom farbisto predstaviť. Ale vyfarbím vám metropolitné správy, ktoré presne o 13. prinesie naša Romy. Páči sa mi, že spomenieme aj možnosť, ako dať niektorým veciam buď druhú šancu, alebo skrátka ju nejakým spôsobom potom požičiať. Tak niečo také by malo vzniknúť práve v Košiciach. Viac sa dozvieme o malú chvíľu. Samozrejme, nebude chýbať aj

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Martin Mudrák predstavil svoj volebný program pre Metropolu Východu. V Košiciach sa začína vykurovacia sezóna. Vlci otvorili sezónu pre hrou s favoritom. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Kandidát na post primátora Košíc Martin Mudrák dnes v Mestskom parku predstavil svoj volebný program s názvom Spolupráca sa počíta. Zameriava sa na bezpečnosť, kvalitnú verejnú dopravu i vzdelanie. Kandidát považuje za dôležité aj fungujúce služby pre občanov na magistráte či silnú ekonomiku.
2: Košice sa podľa indexu kvality života dnes nachádza na 34. mieste. Nachádza sa na poslednom mieste zo všetkých krajských miest. Milujeme toto mesto, sme na ňo veľmi hrdí, ale toto mesto potrebuje jasnú zmenu. Asi vás neprekvapí, že na prvom mieste je práve bezpečnosť. Ja si prácu našich mestských policajtov veľmi vážim, ale nebudeme si klamať, že mestská polícia v Košiciach potrebuje reštart. Že mestskí policajti v Košiciach potrebujú viacerých kolegov, lepšie vybavenie, lepšie centrá a potrebujú väčšiu podporu od tohto mesta.
1: Mudrák chce tiež znížiť kriminalitu v meste dostatočným osvetlením verejných priestranstiev. Spomínaná doprava by sa mala zlepšiť vybudovaním záchytných parkovísk pri vjazdoch do mesta. Nosnou prioritou je pre Mudráka aj dostupné bývanie. Plánuje preto zriadiť fond mestského nájomného bývania.
2: Ako môžeme riešiť problémy ľudí, ktorí tu nežijú, pretože si tu nemohli dovoliť svoje bývanie? Máme vyhliadnuté 4 akceleračné zóny, ktoré môžu byť vysoko zastavané. S pomocou aj budúcej vlády, veríme, spustíme legislatívny akt tzv. Stavu bytovej núdze, ktorý nám pomôže vytvárať akceleračné zóny v meste, vďaka ktorým budeme vedieť vydávať povolenia plošne, rýchlejšie.

0: efektívnejšie a tak, aby mohli slúžiť Košičanom čo najrychlejšie.
1: Víziou Martina Budráka je tiež rozvoj kultúry prostredníctvom vybudovania ďalších výmenníkov či rozširovania mestskej zelene. V závere dodal, že Košice sa nemôžu rozvíjať len v rámci jedného volebného obdobia. Pri revitalizácii mesta chce preto aktívne spolupracovať s Košickým krajom. Viac o jeho volebnom programe nájdete na portáli košiceonline.sk. Včera večer sa v Košiciach začala postupne spúšťať dodávka ústredného kúrenia. V ďalších dňoch bude režim vykurovania podľa mesta závisieť od klimatických podmienok. Magistrát správcom bytových domov odporúča preveriť stav vnútorných rozvodov, skontrolovať a pootvárať uzatváracie a regulačné armatúry, zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých stupačkových rozvodov. Na uplynulom Košickom mestskom zastupiteľstve sa poslanci zaoberali aj vznikom centra opätovného využitia. Myšlienku Rius centra navrhlo občianske združenie Sa uvedom. Pre komunitné zariadenie je však potrebné nájsť vhodný priestor. Poslankyňa Zuzana Slivenská sa preto obrátila na poslancov so žiadosťou o poskytnutie vhodného zázemia.
2: Bola by to služba pre obyvateľov mesta Košice, kde si vedia veci, ktoré už nepoužívajú, vymeniť za iné veci. To znamená, že toto centrum by slúžilo aj, malo by ekonomický, ekologický prínos pre mesto, lebo veci, ktoré by inak skončili v odpade, tak by boli ďalej využité inými obyvateľmi. Je to aj hmatateľná sociálna pomoc, nakoľko toto občianske združenie už má predbežne dohodnutú spoluprácu s arcidieceznou charitou a aj s ETP Slovensko a slúžilo by na edukáciu verejnosti v témach udržateľnej spotreby a predchádzania vzniku odpadov.
1: Chod Reuse centra by v plnej miere zabezpečilo občianske združenie. Podnik by preto radnicu nestal žiadne dodatočné financovanie. Jedinou podmienkou je zmienený priestor, ktorý by mal mať aspoň 100 metrov štvorcových. Centrum opätovného využitia uvítali aj viacerí košickí poslanci. Pokračujú Ľubica Blaškovičová a Miroslav Špak.
3: Naozaj, sami viete, že sa stretávame s tým, že veci, ktoré ešte by boli použiteľné, sa nachádzajú v kontajneroch. Tá recyklácia a opätovné použitie, ja to vidím ako nesmierne dôležité pre nás všetkých.
4: To veľmi rád podporím. Jediné, čo sa mi tam zdá, že by som pridal, je metre štvorcové. Nakoľko len pri obyčajných malých zbierkach sa naplní 100 štvorákov za 1-2 dní. A nie to ešte pri nejakej organizovanej veci pre celé mesto. Tam by som vôbec nešetril. Priestorom.
1: Vhodnou lokalitou by podľa občianskeho združenia mohla byť bývalá pošta 10 na triede SMP. Riaditeľ magistrátu Marcel Čop však na návrh reagoval víziou o tom, že v budove niekdajšej pošty radnica plánuje vybudovať zázemie pre viaceré komplexné sociálne služby. Obdobné centrum podľa Čopa už v meste existovalo, na čo reagovala opäť poslankyňa Slivenská.
2: Áno, je pravda, že Rius centrum bolo v Košiciach, ako som aj spomínala, pod vedením CIKE, ale bolo to absolútne neudržateľne nastavené financovanie tohto projektu. To znamená, že hneď ako dočerpali financie, tak to zavreli. To znamená, že teraz to chceme robiť úplne inak.
1: Poslanci napokon vo väčšine schválili vznik projektu. Úlohou nasledujúcich stretnutí tak bude nájsť vhodné priestory pre vznik Rius centra. Košické kúpaliská uzatvárali sezónu postupne. Rybánička a Červená hviezda ukončili prevádzku koncom augusta. Kúpalisko Rumanová po krátkom predĺžení uzavrelo sezónu začiatkom septembra. Z hľadiska návštevnosti však bola sezóna na mestských kúpaliskách veľmi pozitívna, hoci jej priebeh ovplyvňovalo počasie. Za toho pokračuje Štefan Ferenc.
5: Jún bol silný, ten posledný júnový týždeň bolo veľmi teplo. Čo sa týka júla, tamto počasie sa podpísalo aj pod to, že sme na striedačku v tie najhoršie dni museli naše prevádzky zatvárať. Dokopy to bolo až 12 dní. A august zase bol špecifický tým, že bolo výrazne horúco. Bolo tam minimálne 5 veľmi silných dní. O silných dňoch hovoríme vtedy, keď tá návštevnosť osciluje okolo 3000 návštevníkov.
1: Tohtoročná sezóna na Rumanovej a Čehačku bola druhou najúspešnejšou od roku 2020. Oproti priemeru rokov 2020 až 2025 bola návštevnosť zároveň vyššia približne o 16%. Kúpaliská spolu navštívilo vyše 68 tisíc ľudí.
5: Rekord z roku 2024 sa nepodarilo presiahnuť, tam to bolo vyše 75 tisíc.
1: Ekonomicky zhodnotia letnú sezónu až neskôr, tržby však rástli úmerne s návštevnosťou. Napriek tomu, že ceny vstupného nepostačujú na prevádzkové náklady, ich zvyšovanie zatiaľ neriešili. Jedným z troch laureátov tohto ročnej štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana sa stal košický grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil. Predseda parlamentu Richard Daši takýmto spôsobom ocenil jeho celoživotný prínos k rozvoju vzdelanosti, duchovného a kultúrneho života a mimoriadne pôsobenie, ktorým posilňuje dobré meno Slovenska v zahraničí. Cyril Vasil pre Rádio Košice uviedol, že ide o ocenenie pre celú grécko-katolícku cirkev.
6: Považujem samozrejme za čest, že na tohto ročné ocenenie som bol vybraný spolu s ďalšími dvomi laureátmi aj ja. Chápem to nielen ako ocenenie osobné. Zaiste vnímam v prvom rade to ocenenie ako pripustenie skutočnosti, že aj duchovný rozmer života našej spoločnosti je trvalou súčasťou nášho bytia. A preto toto ocenenie je aj ocenením pre celú našu cirkev, ktorá hoci je cirkvou menšinou, predsa zohráva v danom kontexte dôležitú úlohu.
1: Cyril Vasil je medzinárodne uznávaným odborníkom na východné kanonické právo. Vo svojej vedeckej, pedagogickej a pastoračnej činnosti okrem iného presadzuje dialog medzi národmi, kultúrami a cirkvami. Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana získal aj vysokoškolský profesor, historik a spisovateľ Jozef Lejkert a tiež fyzik a vedec Štefan Luby. Basketbalisti Košice Wolves vykročili do novej sezóny typo z SBL domácou prehrou 59-94 so Slovanom Bratislava. Wolvesi vzdorovali úradujúcemu vicemajstrovi iba v úvode stretnutia a v polovici 8 minúty viedli 13-11. Potom sa už ale podľa trénera Danila Rakočeviča prejavila kvalita favorita na titul.
7: To je obrovský rozdiel v úrovniach proste týchto dvoch tímov a to bolo vidno. Prvý polčas sme sa niečo snažili, už druhý polčas sme nemohli sledovať tú intenzitu, rozdiel v kvalite a myslím si, že niekde v prvom polčase, keď sme mali nejaké voľné strely, sme netrfili, kde sme mohli trošku lepšie mať úvod, aby sme mali taký viac egal, možno by to lepšie vyzeralo, ale proste je to tak. Vybuchli sme úplne v druhom polčase a to je proste realita. Sústredíme sa na nejakých superov, ktorí sú možno na našej úrovni.
1: Košický tým prešiel v lete výraznou prestavbou a príležitosť dostali viacerí mládežnícki reprezentanti Slovenska. Jedným z nich je aj autor 5 bodov Martin Koller, ktorý strávil na palubovke vyše 30 minút.
8: Tak vedeli sme, že Slovan postavil tento rok strašne silný tým na ABA ligu. My máme svoje problémy, chýbajú nám nejakí hráči a tá príprava bola taká kostrbatá, to znamená, že naozaj ťažký štart pre nás, ťažký zápas, ale aj keď je ten výsledok drastický, veľký, tak nerobím paniku, ideme postupne krok za krokom a verím, že v ďalšom zápase ukážeme lepšiu tvár a že si pôjdeme za víťazstvom.
1: V druhom kole sa predstavia Košičania 30. septembra v hale východoslovenského rivala Iskry Svit. Dnes v Košiciach ešte pod mrakom a čaká nás spočiatku jasný, neskôr polooblačný víkend, k tomu len slabý južný vietor a teploty zajtra 17 až 19 stupňov, v nedeľu do 21. Aktuálne je na východe prevažne pod mrakom až 16 až 17 stupňov, Spišská Nová Ves hlási 15 a Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš majú do 13. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
9: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: V rádiu Košice Sting, Fields of Gold a určite si mnohí predstavujeme aj slnkom zaliaté, čo ja viem, možno, že aj polia v tomto prípade, ale toho slnka bude celkom dosť aj počas najbližších minút v éteri rádia Košice, tak s nami ostaňte, pri mikrofóne ostávam aj ja a som Kiva.
1: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mních desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Potulky s rádiom Košice.
4: Svetoznámy režisér, ktorý nakrúcal s Romy Schneider, Louis de Funès, Belmondom či Michel Mercier, pochádza z Košíc.
2: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Love Sensation v Rádiu Košice o 13.20, tak teraz k tomu pridáme aj trošku reality, myslím tej, ktorá sa deje momentálne na cestách, ale určite nám niekedy zavoláte aj z lásku, lebo naozaj chcete pomáhať. Ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme vodičov na cesty. Pripomíname, že na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej, premávka je vedená iba smerom na Rybu a na oprave cesty a chodníka sa pracuje na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu, obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Pozor na radary, tie sú na južnej triede pred Tritónom von z mesta, na Opáckom za OMV-kou od mosta VSS, hýbe z východnej, na D1 pred tunelom Prešov z Košíc a za zjazdom Liptovský Ján do Popradu. Hliadku ste nám nahlásili jednu, a to vo Valelikoch pred Cintorínom do Košíc. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať, za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a v správach sme dnes informovali aj o vyhrážkach na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Aktuálne sa však objavili ďalšie informácie a je známe, že výhražnú správu dnes dostal aj premiér Robert Fico. Jej obsahom sa zaoberajú príslušné orgány a my sa k tejto téme vrátime aj v správach o 14.

0: Botulky s Rádiom Košice.
1: Keď sprevádzam ľudí po meste, ako sprievodca sa ich často aj pýtam, koho pokladajú za najslávnejšieho Košičana v svetovom meradle. Slováci povedia Andera z Košíc, i keď ich musím opraviť, že Ander sa narodil v Michalovciach. Kolegovia, ak ide o celoslovenskú firmu alebo európsku, zo srandy povedia svojho košického spolupracovníka. A ak ide čisto o košickú firmu, tak pracovníci sa zalíškajú svojmu šéfovi tým, že menujú jeho. No ale poďme teraz na pátranie po slávnych Košičanoch nejako objektívnejšie, podľa ich mediálneho výtlaku. Každopádne zo športu teraz boduje najmladší draft NHL Juraj Slavkovský. A ešte je v pamäti aj svetová tenisová jednička 90. rokov Martina Hingis. Menej známy je už architekt a staviteľ Bela Gerster, ale jeho dielo, ktoré vyprojektoval a aj si postavil, Korinský prieplav, je sveto známe. Ľudia na mojich prehliadkach bývajú prekvapení, že takýto staviteľ sa narodil priamo na hlavnej ulici v Košiciach. Svetovo známy je však aj maďarský režisér, producent a kameraman Géza von Radváni, ktorý by v týchto rokoch, presne 26. septembra, mal 119 rokov a od jeho smrti uplynulo práve 40. Géza Radváni sa narodil v Košiciach a bol bratom spisovateľa Šándora Máraja. Na Mesiarskej ulici požil dlhšie než samotný Máraj. No potom sa tiež vydal do sveta. V roku 1937 sa jeho druhou a už doživotnou manželkou stála Miss Maďarska z roku 1931, no vtedy už slávna maďarská herečka Mária von Tašnády. Po vojne obaja z Maďarska emigrovali v roku 1948 a po pobytoch v Taliansku a Francúzsku sa pár usadil v Mníchove. Ako režisér Géza von Radváni nakrúcal s hercami ako Romy Schneider, Lily Palmer, Louis de Funès, Belmondo či Michel Mercier. Bol taký úspešný, že konkuroval Hollywoodu. K Finesovej komédii Pity Pity Pá napísal scenár. Najslávnejší Radvániho film s názvom Niekde v Európe z roku 1948 je o vojnových sirotách. Gang detí podvádza, kradne a drancuje, najmä pre drsné okolnosti a svet okolo nich. Radváni tak reagoval na fakt, že po druhej svetovej vojne každé tretie dieťa v Maďarsku zostalo sirotou. Zvukové nahrávky s príbehmi o Košiciach, o ich rodinnom dome či škole, ako aj fotografie či obrazy, nájdete v pamätnej izbe Šándora Máraja na Mesiarskej 35. Presvedčíte sa tak, že rovnako ako jeho brat, slávny spisovateľ Šándor Máraj, ani Géza nezabúdal nikdy na Košice.
0: Rádio Košice. Potulky s Rádiom Košice.

Enrique Iglesias, ale aj Bad Bunny a ich Albano. Ja si vyberám ale jedného z tejto dvojice, konkrétne Enrique Iglesias. V tejto chvíli v Rádiu Košice, ale zajtra na Národnom futbalovom štadióne. Možno sa chystáte, tak si koncert užite. V Raji prinesie spojenie emotívnych balád a energických hitov. Vrátane samozrejme tých najväčších hitov. A vo veľkolepej svetovej produkcii, ktorá vytvorí nezabudnutelný zážitok. Sľubujú to organizátori. Ja verím, že Enrique to takto aj odspieva a odtancuje a že si možno, že ak ste v tejto chvíli na ceste do Bratislavy, prinesiete aj krásne zážitky. My sa vrátime hudobne na východ, lebo to už vidím Komajotu a vy ju hlavne počujete. Toto je 7 nocí, ale na dopravu nebudeme čakať tak dlho.

0: počúvate jediné východoslovenské rádio, mnohí z vás určite aj na cestách. Nemusíte hneď šoférovať, možno ste v pozícii spolujazdcov, tak to je to tiež v poriadku. Pozývame vás všetkých na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko pred 14. vás pozdravujeme na cesty. Na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh a v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. Rýchlosť vám namerajú na D1 na zjazde Levoča do Popradu, pred zjazdom Košice sever do Prešova, na zjazde Prešov západ smer Poprad a za zjazdom Liptovských Hrádok do Liptovského Mikuláša. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to pridajte do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Then the rainstorm came over me.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5,000 € plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Lyžiarska sezóna by sa mala rozbehnúť o 2 mesiace. Výhražnú správu dnes dostal okrem Žilinku aj Fico. Styl Arena zažije návrat hudáčka. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Zrážky z uplynulých dní sa na horách vďaka chladnému počasiu premenili na snehovú nádielku. Najviac snehu napadlo na Lomnickom štíte, kde pribudlo miestami aj do 30 cm. Podľa hovorcu horských stredísk Mariana Galajdu napadlo dosť snehu aj na Chopku, Skalnatom či Štrbskom plese.
2: Sneh v septembri nie je ničím výnimočným. Na lyžovačku to ešte nie je, no pre návštevníkov, ktorí sa rozhodli pre jesennú turistiku, je to dôležitá informácia o tom, že je potrebné byť dostatočne vybavený.
1: Lanovky v nízkych aj vysokých Tatrách sú v tomto týždni v dennej prebádzke. Otvorenie lyžiarskej sezóny je naplánované 28. novembra v Jasnej, 5. decembra na Štrbskom plese a 12. decembra v Tatranskej Lomnici. Výhražnú správu okrem generálneho prokurátora Maroša Žilinku a jeho manželky dostal dnes aj premiér Robert Fico. Jej obsahom sa už zaoberajú príslušné orgány. Fico zrušil aj dnešnú avizovanú tlačovú besedu venovanú Žilinkovi. Drahé palivá zvyšujú náklady autobusových dopravcov a zaťažujú aj rozpočty samospráv. Autobusová spoločnosť Arriva hovorí, že dlhodobé zmluvy s dodávateľmi tento problém riešia iba čiastočne. Vláda dopravcom ponúkla kompenzácie, ak znížia cestovné o 30%. Drahšie pohonné hmoty ale podľa Arrivy zaťažujú rozpočty krajov a miest, ktoré si verejnú dopravu objednávajú a časť nákladov musia znášať aj dopravcovia. České opozičné strany zozbierali podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze poslaneckej snemovne, na ktorej by sa chceli pokúsiť vysloviť vláde Andreja Babiša nedôveru. Predseda ODS Martin Kupka označil za hlavné dôvody.

0: Pôvodí astronomický schodok rozpočtu na budúci rok.
1: Všichni poslanci opozičných stran dávají návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Vláda Andreje Babiše krade lidem v České republice lepší budoucnost. Prolhala se k moci svým heslem Bude zase líp a přitom všichni pozorujeme, že je ve skutečnosti hůř.
0: Mimoriadna schôdza sa začne v útorok popoludní a je pravdepodobné, že bude pokračovať aj v stredu. Hokejová Tipsport Liga dnes pokračuje štvrtým kolom. O 17.30 rozohrajú stretnutia Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš a Košice Poprad. V drese Kamzíkov sa po dlhých 15 rokoch vráti do Steel Arény strojca troch košických titulov Julius Hudáček. Na tento moment sa teší aj domáci brankár Patrik Jurčák.
2: Na základe toho, že ako on chytal, tak som sa rozhodol, že pôjdem do brány. Čiže ak budem stať v piatok proti nemu v bráne, tak bude to, nepovedal by som možno, že emotívne, lebo veľa tých emócií nemám, ale určite možno rodičom vyjde slza.
0: Súčasťou zápasu bude podsta pre košické legendy, ktoré získali v rokoch 1986 a 96 majstrovské tituly.
2: Je to super, takéto derby a že sa robia nejaké také akcie, aby ľudia prišli na hokej. A je tiež dobre si pospomínať na to, že boli tu veľkí hráči, ktorí povyhrávali tituly, čiže určite to kvitujem a na každý zápas sa teším a špeciálne áno, bude tu také derby s Popradom. Niekedy, keď som bol menší, tak to bolo východňarské derby, lebo jedine dva týmy tu boli, čiže ten zápas by mali prísť ľudia a hnať nás dopredu.
0: O 18. hodine v hodia úvodné boli zápasov Zvolen Slovan, Trenčín Michalovce a Nitra Žilina. Dnešný program skompletizuje duel Prešov Banská Bystrica so začiatkom o 18.30. Dnešok ešte s premenlivou až veľkou oblačnosťou a víkend spočiatku jasný, neskôr mráky pribudnú, zajtra 18 až 23 stupňov, v nedeľu do 24. V tejto chvíli máme na východe 16 až 18, na Spiši, Zamaguria, Liptovie je do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný piatok praje Romana Váhaľová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

počúvate Rádio Košice. Otvorili sme si už aj hudobne 14. hodinu. Veríme, že máte pohodový piatok a to určite aj v našej spoločnosti. Od mikrofónu sa vám už ako je zvykom prihovára Barbara a z playlistu ma už teraz striedajú Fastboy a ich Music Sounds.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj v Poprade.
1: Na 91,7.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom takto v piatok popoludní už myslíme aj na víkend.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: V piatok je u nás v éteri vždy venovaný o čosi viac v hudbe, a to práve tej, ktorú vyberáte vy. A keďže sa nám už začala jeseň, tak sa vás dnes tak tematicky pýtame na to, aká skladba sa vám spája s jeseňou. Môže to byť naozaj akákoľvek, ktorú ste si možno obľúbili práve počas tohto obdobia, alebo sa vám spája s nejakou udalosťou, ktorá sa stala v jeseni. Tešíme sa, čo všetko nám napíšete, a my vám to už dnes zahráme. Pre niekoho to možno bude už aj nasledujúca skladba, pretože z Rádia Košice nasleduje IMT Smile.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom sme sa takto pohodovo naladili z IMT Smile a teraz už máme informácie pre všetkých z vás, ktorí ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme novými dopravnými nehodami, ktoré sa stali v Košiciach na konci triedy Ludvíka Svobodu z Furče do mesta a v Poprade na križovatke Šerfelová Velické námestie a Fraňa Kráľa. V oboch prípadoch prechádzajte opatrne. Vodičov ďalej upozorňujeme, že na Mojzesovej k športovej hale je uzatvorený pravý jazdný pruh a v Michalovciach na ulici profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce. Radary vás namerajú v Soli pri škole z Čaklova, na D1 pred zjazdom Košice sever do Prešova a za tunelom Prešov obojsmerne. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.

Počúvate Rádio Košice a ak máte radi aj zahraničné filmové festivaly a často si hovoríte, že by ste si filmy z nich radi pozreli, tak teraz budete mať tú možnosť, pretože do slovenských kín prichádza filmová prehliadka B2Can, ktorá prinesie tie najzaujímavejšie filmy, konkrétne z festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes. Premietať sa bude 8 filmov, medzi nimi napríklad Minotaur, ten získal na festivale v Cannes veľkú cenu poroty, súčasťou bude aj sci-fi Odyssea, jej súkromné peklo, ale aj historická dráma Zlatý vek a potom aj komédia z Berlináre Žiadny dobrý muži. Festival sa inak uskutoční od 14. októbra, takže ešte je naozaj dostatok času na to si prezrieť všetky filmy a nejaké si vybrať. My si v tejto chvíli z playlistu Rádia Košice vyberáme Gloriu Estefan a Miami Sound Machine.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Arianu Grande a čo patrí jednoznačne k nesení je určite aj púšťanie šarkanov. A ak ste to náhodou nikdy nerobili, tak už zajtra máte šancu, pretože na Hrešnej je pripravená šarkaniáda. Prísť už môžete s vlastným šarkanom, ale je super aj to, že si ho tam môžete priamo vyrobiť. Program na sobotné popoludne teda úplne ako vyšitý, už len nech vyjde aj pekné počasie. Čo ale vyšlo určite je aj nasledujúca skladba, ktorú si zahráme z Rádia Košice, pretože nám zaspieva Samuel Tomeček Máš to, čo máš mať.
1: Vravíš, čo sa stalo, stalo sa.

0: tu Tomáš Mac z Rádia Košice a my máme pripravené informácie pre všetkých, ktorí sú za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú v Košiciach na konci Hlinkovej smer Furča a nová nehoda sa stala v Prešove na Prešovskej za OMV-kou k Eperi. Svoju opatrnosť zvýšťa aj na Letnej pred amfiteátrom, kde je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Vaconovu je naďalej možné. Radary nám hlásite na Herlianskej za Slovnaftkou von z mesta, na Prešovskej pred Leteckou fakultou do centra a na D1 pred zjazdom Košice sever do Prešova. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a dnešok, 25. september, sa okrem iného označuje aj ako deň seriálových maratónov alebo aj binge day. A myslím, že sa to aspoň raz stalo každému z nás, že ste natrafili na nejaký nový seriál alebo vyšla dlho očakávaná séria nejakého vášho obľúbeného a vy ste si to skrátka pozreli celé naraz. Uvažujem, pri ktorom sa to stalo mne. Zdá sa mi, že to bol naposledy seriál La Casa de Papel a vtedy bolo okolo toho naozaj všade veľké boom a neminulo to samozrejme ani mňa. Určite nám dajte vedieť, čo ste si naposledy takto pozreli celé naraz a my si k tomu zatiaľ zahráme nikoho iného ako skvelú Miley Cyrus so skladbou Jaded.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
4: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16.00.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Redúta v Spiskej Novej Vsi sa dočká potrebnej obnovy. KDH žiada informácie o pripravenosti na dronové hrozby. Paňková obsadila 8. miesto. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Spišská Nová Ves obnoví vrchnú časť reduty vďaka dotácii z výzvy Ministerstva investícií. Na rekonštrukciu pôjde 1,7 milióna eur. S prácami sa začne po ukončení verejného obstarávania, ktoré mesto vyhlási čoskoro. Predseda vlády Robert Fico žiada SNS a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o garancie udržania koaličnej väčšiny v Národnej rade. Je pripravený v prípade potreby stiahnuť žiadosť o odvolanie Tarabu z funkcie, ak garancie normálneho fungovania vlády a parlamentnej väčšiny nedostane. Slovensko musí vedieť, ako je pripravené na hrozbu dronových útokov. Zdôrazňuje to opozičné KDH. Predsedu vlády Roberta Fica a riaditeľa SIS Pavla Gašpara vyzývajú, aby informovali o reálnom stave bezpečnosti v krajine a pripravenosti štátu na prípadné hrozby. Pokračuje poslanec František Majerský.
2: Štáty západnej Európy cez svoje informačné služby zverejnili, že hrozia dronové útoky. Potvrdila to už aj americká CIA a náš premiér rieši nezmysly a väčšinu v koalícii.
1: V čase, keď sa bezpečnostné prostredie v Európe rýchlo mení, musí byť podľa hnutia vláda schopná nielen reagovať na hrozby, ale aj občanom dôveryhodne vysvetliť, ako je na ne Slovensko pripravené. Podotýka, že o bezpečnostných hrozbách nestačí hovoriť až vtedy, keď nastane incident. Európska komisia oznámila, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré včas neoznámili opatrenia prijaté na prevedenie smerníc Európskej únie do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Slovensko čelí 4 konaniam, 2 v ekonomickej a 2 v politickej oblasti. Pápež Leo XIV. Počas letu na návštevu do Francúzska novinárom na palube povedal, že sú vítaní, aby o ňom informovali. Reagoval tak na otázku o snahe amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázať niektorým americkým médiám prístup do Bieleho domu. Trumpa vo svojej odpovedi priamo nespomenul a zdôraznil len, že mediálne pokrytie je dôležité a malo by byť dostupné všade a všetkým. Slovenská vodná slalomárka Košičanka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách Európy v Taliansku 8. miesto v disciplíne K1. Na víťaznú poľku Klaudiu Zvolinskú stratila 8 sekúnd. Paňková predviedla jazdu bez dotyku, ale nevyšla jej tretia.

0: Tretia časť trate, v ktorej mala najhorší čas celého štartového poľa. Ďalšia Slovenka Soňa Stanovská mala jeden dotyk a obsadila 10. miesto. Dnes ešte s premenlivou oblačnosťou. Víkend bude prevažne jasný, postupne oblakov pribudne. Teploty vystúpia zajtra aj v nedeľu maximálne na 18 až 22 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove od 14 do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
1: Popoludnie s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodové piatkové popoludne prajeme aj naďalej spoločne s vami. Štartujeme víkend a preto sa vás pýtame na našom Facebooku, aká skladba sa vám vždy spája s jeseňou. Bežte nám to tam napísať do komentárov a my vám ju určite dnes zahráme. Ale predtým, než sa k tomu dostaneme, má v playliste tentokrát prednosť

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Gemery.
1: 102,0.

teda máte Rádio Košice, pohodový septembrový piatok. Veríme, že si ho vychutnávate, a to aj v našej spoločnosti. 15. hodina je u nás už tradične venovaná aj hudobnému kalendáru, ktorý má pod palcom Karol. Sama som zvedavá, aké zaujímavosti sa dnes dozvieme, a najmä na tie hudobné ukážky. Teraz si už z Rádia Košice ale nezahráme iba ukážku, ale celú skladbu, pretože o slovo zahlási skupina Bon Jovi so skladbou When We Were Beautiful.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom už hudbu meníme za novinky z ciest spoločne s Ivon.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko po 15. vás pozdravujeme na cesty. Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú v Košiciach. Na konci Hlinkovej smer Furča blokovaný je tu pravý jazdný pruh, preto prechádzajte opatrne. Aktuálne sa zdržíte v Prešove na Duklianskej smer Levočská. Vodičom ďalej pripomíname, že na Rastislavovej od križovatky s Cintorinskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Radary vás namerajú v Košiciach na Južnom nábreží pri moste smer Sečovská a v Prešove na Prešovskej za OMV-kou do mesta. Hliadky ste nám nahlásili dve, a to v Trebišove v časti Milohostov pred Cintorínom do Vojčíc a v Dvoriankách do Sečovskej Polianky. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pekný piatok želáme, ste s Rádiom Košice, opäť nastáva čas na náš hudobný kalendár, máme 25. september. A tento dátum nám prináša napríklad aj meno Adelmo v

Slávny talianský spevák Zucchero má dnes 70. Preslávil sa hitmi ako Baila Morena, Diamante alebo Senza una Donna, ktorú naspieval v duete s Paulom Youngom a ktorý si hráme v ukážke. Prezývku Zucchero a v preklade cukor má ešte zo školy, učiteľka ho takto volala. O 9 rokov mladší je Robo Grigorov, ďalší dnešný oslávenec.

rodák nášho hlavného mesta sa narodil v 64. a začal vystupovať v 16. a postupne sa prepracoval na jedného z najvýraznejších spevákov u nás. Je to taký rebel s ofinou, slnečnými okuliarmi a vždy drsným výrazom v tvári. Medzi jeho hity patria piesne Žuvačka za uchom, Edo, Kým ťa mám, Modlitba lásky, Podsta Majakovskému, Ona je Madonna alebo Povedzme. S nasledujúcou ukážkou sa presunieme do kina.

Dáme si pesničku zo snímky Muži v čiernom, za ktorou stojí nik iný ako Will Smith. Tento americký herec, reper a spevák sa narodil práve 25. septembra 1968 a v 90. rokoch patril medzi najvychytenejšie hollywoodske hviezdy. Aj v istom momente sme ho obdivovali nielen na filmovom plátne, ale aj z rádií. Pokračujeme rokom 1983, keď sa 25. septembra narodil Donald Glover.

hudobných kruhoch je známejší pod pseudonymom Childish Gambino, ale rovnako ako Will Smith, okrem hudby sa venuje aj herectvu. Vidieť sme ho mohli napríklad v Spider-Manovi, ale u nás v Eteri sa nám spája s letom aj vďaka piesni Summertime Magic, kiež by sa leto vrátilo. Pri albumoch ešte ostaneme, ten, o ktorom chceme hovoriť, vyšiel v roku 1995.

Bratislavčania INXS vydali v tento deň album X, na ktorom nájdeme známe piesne By My Side, Disappear alebo Suicide Blonde. Názov albumu, rímska číslica X, teda desiatka, predstavovala 10 rokov od vydania ich debutového albumu. S tým aktuálnym sa im slušne darilo, najmä v Európe. Z Európy už ale letíme do Spojených štátov, oslavujeme narodeniny Teddyho Swimsa.

anglo-americký spevák vlastným menom Jayton Colin Dimmesdale sa narodil 21. septembra 1992 a vo svojej hudbe spája soul, country a pop, čo nám prvýkrát predviedol pred 2 rokmi, keď debutoval so singlom Lose Control, ktorý ho vystrelil na výslnie. A to sa vôbec hudbe nemusel venovať, keby ako mladý ostal pri americkom futbale. Celá jeho rodina je totiž do tohto športu fanaticky zamilovaná, ale ako vo filme, učiteľka mu navrhla, že či sa nechce venovať radšej divadlu a spievaniu v zbore, a tedy svým sprikývol. Sme radi, že ste s nami došli až na koniec cesty našim hudobným kalendárom. V cieľovej rovinke nás už čaká oslávenec Robo Grigorov. Nech sa páči, hráme si jeho Povedzme.

0: Počúvate Rádio Košice aj takto v piatok popoludní, kedy už máme aktuálne informácie pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozor si dajte na konci Hlinkovej smer Furča, kde ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu a je tu blokovaný pravý jazdný pruh. Aktuálne sa zdržíte v Košiciach na Štúrovej pri Stylárene do centra, Krásnej von z mesta a v Prešove na Duklianskej smer Levočská. Pozor na rýchlosť, tú vám namerajú na Prešovskej za OMV-kou do mesta, na vjazde do Sečoviec z Trhovišťa a v Parchovanoch zo Sečovskej Polianky. Aktuálne nám hlásite jednu hliadku a to pred Kapušanmi z Podhorian. To je z dopravného servisu všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Košice, Justin Bieber a DJ Snake. A ako sme hovorili, tak aj dnes vám hráme na želanie skladby podľa vášho výberu a ladíme sa aj my tak trocha jesenne a preto sa vás pýtame, aká skladba sa vám spája s týmto ročným obdobím. Ako prvý vyberáme komentár od Tomasa, ktorý by si rád vypočul Desmod a konkrétne ich skladbu Vrba. Tá inak vyšla v roku 2018 a text rozpráva o medziľudských vzťahoch a k skladbe je natočený aj veľmi pekný videoklip. My si už skladbu teraz v našom éteri aj zahráme. Príjemné počúvanie.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhov so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhov iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

Počúvate Rádio Košice, máme 3 minúty pred 16. a pred nami aj ďalšie správy, tentokrát ale regionálne. Zabehneme si v nich do Prešova, ale navštívime aj Liptov a bude toho samozrejme ešte o mnoho viac, takže určite zostaňte s nami a teraz si už z Rádia Košice vychutnajte rituál od Adonisa a Emy Drobnej.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: Obnova cesty na Štrbské pleso sa skončí v novembri. Účasťou premiéra na otvorení roka v Prešove nebola podľa nemocnice narušená apolitickosť. Metropola Šariša hostí reprezentačný zápas proti Moldavsku. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Rekonštrukcia cesty z Tatranskej Štrby na Štrbské pleso je vo finálnej fáze. Správa o údržba ciest Prešovského kraja informovala, že aktuálna prestavanosť je takmer 90%. Cesta druhej triedy je významnou komunikáciou, ktorá smeruje do jednej z najnavštevovanejších lokalít Vysokých Tatier. Stavebné práce potrvajú do novembra. Aktuálne pokračujú v polovičnom profile a premávka je usmerňovaná dočasným dopravným značením a svetelnou signalizáciou. Nezávislý kandidát na primátora Prešova Martin Eštočák predstavil spolu s kandidátmi na mestských poslancov svoj program. Jeho prvým krokom v prípade zvolenia má byť audit financií, záväzkov mestských firiem a fungovania mesta.
2: V rámci iných plánov v prípade, ak audit ukáže, že mesto má možnosť realizovať niektoré projekty, lebo nás čaká veľmi ťažké obdobie od roku 2027, tak určite chceme poskytnúť pomoc mladým rodinám, deťom, zároveň aj seniorom. V rámci mladých chceli by sme zaviesť príspevok pre prváka od 50 do 100 eur, čiže pre každého prváka v meste je okolo 1000 do 1000. Zároveň pre seniorov by sme chceli navrhnúť zvýšenie úľavy z 25% na 50 až 75% podľa vzoru iných miest, napríklad ako aj Trnavy. Zároveň sprístupniť im niektoré, či už kúpaliska alebo športoviska, zriadiť SOS nejakú linku pre tých osamelých.
1: O post primátora Prešova sa uchádzajú aj Artúr Béneš, Pavel Haďari, Rastislav Mochnacký, František Oľha a Svetlana Pavlovičová. Aj študenti východoslovenských univerzít vstúpili do nového akademického roka. Budúci lekári a zdravotníci študujúci na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity absolvujú praktickú výučbu aj v metropole Šariša. Práve tamojšia nemocnica zorganizovala slávnostné otvorenie akademického roka, ktorého sa zúčastnil aj premiér Robert Fico. Vo svojom písomnom stanovisku pre Rádio Košice však odmietla, že by došlo k narušeniu apolitickosti akademickej pôdy. Argumentovala tým, že podujatie sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti.
3: Zákon o vysokých školách presne definuje, čo je akademická pôda a v zmysle uvedeného zákona to nie je ani zasadacia miestnosť nemocnice, ani oddelenia a kliniky nemocnice, kde sa uskutočňuje praktická klinická výučba študentov Lekárskej fakulty UPJŠ, ako aj Prešovskej univerzity v tomto akademickom roku.
1: Nemocnica okrem Roberta Fica pozvala na toto podujatie aj zástupcov rezortov zdravotníctva a školstva. Otvorenie akademického roka bolo zároveň spojené s plánovanou návštevou oddelení nemocnice, ktorú premiér absolvoval v rámci svojho širšieho programu na východe. Lekárska fakulta UPJŠ nám zaslala nasledujúce stanovisko.
4: 17.9.2026 sa v priestoroch fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove uskutočnilo stretnutie pri príležitosti rozšírenia klinickej výučby pre študentov 5. ročníka Všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Stretnutie organizovalo

0: vedenie fakultnej nemocnice. Predsedu vlády Slovenskej republiky pána Roberta Fica na stretnutie nepozvalo ani vedenie UPJŠ, ani vedenie lekárskej fakulty UPJŠ. Názory prezentované v prejave predsedu vlády Slovenskej republiky považujeme za jeho osobné stanovisko.
1: Prešovská univerzita v tejto súvislosti vo svojom písomnom stanovisku pripomenula, že študenti fakulty zdravotníckych odborov absolvujú v nemocnici prax s cieľom získavania a rozvíjania praktických zručností a skúseností v rámci ich odbornej prípravy.
2: Prešovská univerzita v Prešove predmetné podujatie neorganizovala a podujatie sa neuskutočnilo na akademickej pôde Prešovskej univerzity. Z uvedeného dôvodu preto nejde o podujatie organizované univerzitou, ani o podujatie, ku ktorému by sa vzťahovalo stanovisko univerzity k otázke a politickosti jej akademickej pôdy. Rovnako uvádzame, že Prešovská univerzita pána premiéra Roberta Fica na predmetné podujatie nepozývala, keďže nebola jeho organizátorom.
1: Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. A pozrime sa aj na Liptov. Liptovský Mikuláš pripravuje na Revolučnej ulici okružnú križovatku. Investor nových bytových domov sa zaviazal, že ju projekčne a inžiniersky pripraví, vybuduje a zafinancuje. Ako informoval viceprimátor Ľuboš Trizna, týmto krokom chcú, aby bola doprava v meste plynulejšia a bezpečnejšia.
3: Máme za sebou jednu z najúspešnejších letných turistických sezón, s čím súvisí aj väčšia dopravná záťaž u nás v Liptovskej Ondrašovej. Preto sa snažíme hľadať riešenia a tak ako na Podbrezinách, aj tu v Liptovskej Ondrašovej pribudne okružná križovatka. Mysleli sme na to vopred už pri výstavbe obchodného centra. Meníme územný plán. S investorom nových bytových domov sme vyrokovali, že za ústupky voči ich predstavám oni vybudujú túto okružnú križovatku.
1: Nové dopravné riešenie má pomôcť všetkým obyvateľom mestskej časti vrátane novej výstavby. Slovenskí futbaloví reprezentanti vstúpia v pozícii favorita do C divízie Ligy národov. Odštartujú ju zajtrajším zápasom v Prešove proti Moldavsku, v ktorom sa pokúsia potvrdiť výhodu domáceho prostredia a spraviť prvý krok k cieľu postúpiť do B divízie. Stredopoliar Tomáš Rigo.
4: Uvedomujeme si, že sme veľký favorit a musíme to ukázať aj na ihrisku a každý zápas bude ťažký a ako k tomu pristúpime, tak to bude vyzerať, takže myslím, že to bude viac menej o nás, ako budeme my hrať a ako nastavíme to tempo zápasu, takže ja verím, že tu máme kvalitu a tá kvalita sa ukáže aj na tom ihrisku a zdolám ich.
1: Po zápase v Prešove sa Sokolí presunú do košickej futbalovej arény, ktorá bude v útorok hostiť duel s Kazachstanom. Následne sa predstavia na Fajerských ostrovoch a v Moldavsku. Cez víkend očakávame spočiatku slnečné počasie, postupne sa zamračí. Najvyššia denná teplota zajtra aj v nedeľu 18 až 22 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 14 do 19. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
5: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: Rádiu Košice nám 16. hodinu hudobne otvorili Maroon 5 a Wiz Khalifa. Pohodový piatok, kdekoľvek nás práve máte naladených, tak sme najbližšie k vám a sme radi, že môžeme byť práve my vašimi spoločníkmi. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Za správy, ako ste počuli, je tu Terka a cesty pre vás kontroluje Ivon. A už o chvíľu túto zostavu doplní aj Zuzka Smatanová.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, červov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na červov.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Šariši.
6: 90,8.

Počúvate Rádio Košice a my veríme, že máte pohodový piatok. U nás v éteri štartujeme víkend a to samozrejme dobrou hudbou, ktorú dnes vyberáte aj vy. Napísal nám Peter, že jemu sa s jeseňou spája skladba Here I Go Again od skupiny Whitesnake. Inak táto pieseň existuje v dvoch verziách. Jedna vyšla z roku 1982 a ďalšia v roku 1987. My si v našom éteri zahráme už prvú spomínanú, tak nech sa dobre počúva.

0: V Rádiu Košice sme sa vďaka Whitesnake naladili aj trocha rokovo a teraz už hudbu vymeníme aj za užitočné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme dopravnou nehodou. Tu ste nám nahlásili v Prešove na Vranovskej pred Cvikerom do mesta. Rátajte tu so zdržaním. Pozor si dajte aj na Furči od pošty smerom na Mier, kde je uzatvorený pravý jazdný pruh a medzi Sabinovom a Pečovskou Novou Vsou je doprava regulovaná semaforom. Rýchlosť vám namerajú na Opáckom pri Šelke v oboch smeroch, na triede KVP za Slovnaftkou od nemocnice, na ceste medzi Ďurďošíkom a Košickými Olšanmi, na vjazde do Dlargova obojsmerne a na D1 na zjazde Važec z Poprady. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Košice, pohodový piatok. Dnes sme už spomínali filmový festival v Cannes, ale na chvíľu sa pri ňom ešte opäť zastavíme, pretože video od Košice Region Turizmus Vraj tu nič nie je získalo na prestížnom festivale Cannes Corporate Media and TV Awards striebornú sošku v kategórii Turizmus. Nejde o také bežné video, ktoré iba ukazuje pamiatky, ale jeho hlavnou myšlienkou je filozofická úvaha o hľadaní pokoja a cieľom je cestovateľov priviesť k miestam, ktoré nehovoria na hlas. Ak ste ho teda ešte nevideli, bežte to určite napraviť a my vám k tomu pridáme hudbu, pretože z playlistu nám zaspieva skvelý Rick Astley.

0: Košice zaspievala Celeste Buckingham a my veríme, že máte pohodové popoludne.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Aj naďalej sme vašimi spoločníkmi a sme najbližšie k vám a keďže máme koniec pracovného týždňa, tak si ho ešte o niečo viac zlepšujeme hudbou aj podľa vašich želaní. Pýtali sme sa vás, aká skladba sa vám spája s jeseňou a napísal nám Martin, že pre neho je to Lady in Red, ktorú vydal v roku 1986 Chris de Burgh. Išlo o druhý single z jeho 8. albumu Into the Light a skladba bola inšpirovaná jeho manželkou, keď si ju na večierku všimol v červených šatách. Single inak obsadil prvé miesto v rebríčkoch až v 25 krajinách a v tejto chvíli si ho už zahráme aj v našom éteri.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a my už v tejto chvíli vyrážame skontrolovať aj situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravné nehody nám hlásite v Prešove na Vranovskej pred Cvikerom do mesta a medzi Horovcami a Hriadkami. V oboch prípadoch prechádzajte opatrne. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na Opátskom prišielke v oboch smeroch, na triede KVP za Slovnatkou od nemocnice, na ceste medzi Ďurďošíkom a Košickými Olšanmi, vo Vojčiciach pri škole obojsmerne a na D1 na zjazde Važec z Popradu. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean. Tak to mi posielaš po čete, tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

Počúvate Rádio Košice, už za sebou máme aj kvalifikáciu na zajtrajšiu veľkú cenu Azerbajdžanu a výsledky sú možno pre niekoho celkom prekvapivé. Z prvej priečky odštartuje Brit George Russell, v tesnom závese za ním bude Leclerc a na treťom mieste Piastri. Russell tak bude mať zajtra naozaj šancu znížiť náskok na svojho tímového kolegu Antonelliho, pre ktorého tá kvalifikácia nedopadla vôbec dobre, keďže svoj monopost rozbil natoľko, že už nemohol pokračovať. Nechajme sa ale prekvapiť, kam sa mu až podarí vyšplhať a kto to nakoniec celé vyhrá. K nám už do playlistu sa už ale dostala skupina Def Leppard, ktorú si v tejto chvíli už hráme.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5,000 € plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Z rádiom Košice.
6: Svetoznámy režisér, ktorý nakrúcal s Romy Schneider, Louis de Funé, Belmondom či Michel Mercier, pochádza z Košíc.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.
7: V nočných ulicích, když dávno hluk už tich,

naladené máte Rádio Košice, ďalšiu hodinu máme takmer za sebou a pred nami už po skladbe aj ďalšie správy, ktoré už má pripravená naša Terka. Preberieme informácie nielen z domova, ale aj zo sveta, pridáme samozrejme šport a nebude nám chýbať ani počasie, takže určite zostaňte spolu s nami.

0: 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vlaky medzi Košicami a Prešovom nahradia autobusy. Opozícia odsúdila výroky premiéra. Hladoňová pred ziskom majstrovského titulu vôbec nepretekala. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Železničnú dopravu na východe čakajú v budúcom týždni obmedzenia, ktoré súvisia s úpravou infraštruktúry na úseku Drinovská Nová Ves - Kysak. Vybrané vlaky nahradí autobusová doprava. Podrobnosti má hovorca národného dopravcu Ján Baček.
2: Osobné vlaky na linke Čierna nad Tisou Košice Prešov nahradí náhradná autobusová doprava medzi Prešovom a Kysakom. V Kysaku cestujúci prestúpia medzi vlakom a autobusom. Vlaky Regional Express na linke Lipany Prešov Košice nahradí náhradná autobusová doprava medzi Prešovom a Kysakom a medzi Prešovom a Košicami. Cestujúci si podľa cieľa cesty vyberú jednu z dvoch trás: Prešov Kysak a autobus pre cestujúcich, ktorí v Kysaku prestupujú na diaľkové vlaky Express Prešov Košice. Priamy autobus pre cestujúcich medzi Prešovom a Košicami bez prestupu v Kysaku.
1: Zmeny sa začnú v pondelok v priebehu dňa. V utorok a v stredu sa budú týkať všetkých osobných vlakov a regionálnych expresov na uvedených úsekoch. Skončia sa vo štvrtok popoludní. Opozičné strany kritizujú premiéra Roberta Fica za jeho reakciu na rozhodnutie generálnej prokuratúry v prípade preskúmania postupov polície a prokuratúry pri darovaní vojenského materiálu Ukrajine. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
3: Toto nemá v demokratickej krajine čo hľadať. To nie sme tu v Rusku, aby keď sa Smeru a vláde nepáči nejaké rozhodnutie nezávislej prokuratúry, aby spustili štvavú kampaň na generálneho prokurátora s cieľom vyštvať ho zo svojej pozície. Považujem aj ten premiérov útok slovný a tie následky, čo je dnes to vyhrážanie, za útok na celú generálnu prokuratúru ako nezávislú zložku moci. A vyzývam predsedu vlády Smer a túto vládu, nech brzdia.
1: Poslanecký klub Hnutia Slovensko a strany Za ľudí hovorí o neakceptovateľnom útoku. SAS vidí za slovami Fica strach pred spravodlivosťou. Podľa KDH premiér prekročil hranicu vecnej politickej kritiky. Pokračuje William Karas.
4: Výroky o tom, že by sme mohli darovať Ukrajine celú generálnu prokuratúru, podľa mňa prekračujú hranicu vecnej politickej kritiky. A o to viac spoločnosti, ktorá už zažila, kam môže viesť stupňovanie agresivity vo verejnom priestore. S generálnym prokurátorom môžeme v konkrétnych otázkach súhlasiť alebo nesúhlasiť. Kritika jeho rozhodnutí však je legitímna len vtedy, ak je v určitých medziach. Politický spor sa má viesť argumentami a v medziach zákona. Rešpekt k inštitúciám musí platiť aj vtedy, keď rozhodnú inak, než si vláda predstavuje.
1: Premiér rozhodnutie prokuratúry vyhodnotil ako potvrdenie toho, že generálny prokurátor je bábkou opozície a urobil špinavú prácu pre Ukrajinu. Naznačil zároveň iniciovanie zákonných zásahov do fungovania prokuratúry. Generálny prokurátor sa ohradil voči forme aj obsahu premiérových vyjadrení, označil ich za štvavé výroky, ktoré sa môžu skončiť veľkou tragédiou. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na vyplatení vyše 6,5 miliardy eur z Európskeho mierového nástroja určených na vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Celkovej čiastky poputuje 900 miliónov na vojenskú výcvikovú misiu pre ukrajinských vojakov. Ďalšia miliarda je určená na financovanie nových spoločných nákupov vybavenia. Zvyšné miliardy únia vyplatí členským štátom na úhradu nákladov spojených s vojenskou pomocou pre Kyjev. Niektoré však už oznámili, že svoj podiel poskytnú Ukrajine. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová podriadila zisku titulu majsterky sveta do 23 rokov záver sezóny natoľko, že pred šampionátom v Montreale 2 mesiace vôbec nepretekala. 19-ročná Slovenka na miesto súťaženia

0: Ja cielene trénovala a po jarnej maturite sa podľa vlastných slov prvýkrát mohla naplno sústrediť na cyklistiku. Pre Chladoňovú je to zatiaľ najvýraznejší úspech v rozbiehajúcej sa kariére. Víkend bude prevažne jasný, postupne oblakov pribudne. Teploty vystúpia zajtra aj v nedeľu maximálne na 18 až 22 stupňov. Na väčšine východu aj na Liptove je aktuálne 13 až 16, v Above a na Zemplíne 18 až 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný podvečer želá Terezia Čokotová.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, pohodový piatkový podvečer. Sme radi, že ho trávite spolu s nami. A to, či už nás počúvate doma, v práci, alebo vám práve padla a ste už za volantom. My sme najbližšie k vám a ešte aj v tejto hodine štartujeme víkend aj s vašimi hudobnými tipmi, takže nám neváhajte napísať, aká skladba sa vám spája s jeseňou a nám ešte predtým stihne zaspievať Callum Scott a Lost Frequencies.
1: Like my favorite song going round and round my head. 5 days

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak nesedte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme aj do Humenného, pretože vo Vyhorlackej knižnici si tu budú môcť deti ponovom bezplatne požičať hračku domov, a to aj keď nie sú zaregistrovaní. Ide už o tretiu takúto knižnicu hračiek na Slovensku a cieľ je naozaj úplne jasný, sprístupniť hračky úplne všetkým deťom. Ide o veľmi peknú myšlienku a jedna hračka aspoň urobí radosť veľmi veľa deťom. Nám už teraz urobí radosť Mária Čírová, ktorá z Rádia Košice zaspieva Zbierku hriechov.

0: Mária Čírová má zbierku hriechov a my máme v Rádiu Košice už o tomto čase aj zbierku dopravných informácií.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko po 17. vás pozdravujeme na cesty. Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na konci Hlinkovej na Fúrču, kde je blokovaný pravý jazdný pruh, a medzi Horovcami a Hriadkami. Zvyšte tu opatrnosť. Vodičom ďalej pripomíname, že od večera do nedele popoludňa bude úsek D1 medzi križovatkami Prešov Západ a Prešov Juh kvôli údržbe úplne uzavretý. Radary vás namerajú na triede KVP pod mostom obojsmerne, na Herlianskej z Košických Olšian a na ceste medzi Ďurkovom a Ruskovom. Ďakujem a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, ktoré si aj v tento piatkový večer vybrali ako svojich spoločníkov. My sme stále najbližšie k vám a dnes splníme aj vaše hudobné želania. A to na skladby, ktoré sa vám spájajú s jeseňou. A napísal nám tentokrát Julius, že pre ňo je to skladba September od skupiny Earth, Wind and Fire. Pieseň sa po vydaní stala inak veľkým hitom a dodnes je obľúbená, nie sa čomu čudovať. My si ju samozrejme už aj teraz zahráme, pretože čo by sa mohlo hodiť na 25. septembra viac než táto skladba.

počúvate Rádio Košice, hrali sme si Little Mix a MGK a ich No More Sad Songs a ideme opäť aj za kultúrou, pretože divadlo Romatán začína svoju novú sezónu a to dokonca prvým ročníkom festivalu súčasnej romskej kultúry Bari Barabal, alebo teda Veľký vietor. Festival je na programe tento víkend vo Východoslovenskej galérii a na programe sú rôzne workshopy, to dokonca rôznych romských tancov, ale aj spevu a festival je naozaj pre úplne každého, kto by chcel trocha bližšie spoznať túto kultúru. Tak kto vie, možno tam už zajtra zavítate aj vy, ak ešte náhodou nemáte program, pokojne dajte vedieť. K nám už teraz do playlistu zavítal Enrique Iglesias.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už v čase 17.40 meníme hudbu aj za vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravné nehody nám ešte stále hlásite na konci Hlinkovej na Furču a medzi Horovcami a Hriadkami. Ak by to avšak neplatilo, určite nám dajte vedieť. Ďalej vodičom pripomíname, že od večera do nedele popoludňa bude úsek D1 medzi križovatkami Prešov Západ a Prešov Juh kvôli údržbe úplne uzavretý a od dnešného večera bude taktiež prebiehať údržba podjazdu Lučivná. Uzatvorený bude ľavý jazdný pruh smerom na Žilinu. Radary na vás striehnu na triede KVP pod mostom obojsmerne na Herlianskej Olšian, na ceste medzi Ďurkovom a Ruskovom a v Trebišove za kasárňami obojsmerne. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom sa aj naďalej ladíme jesenne, a to aj hudbou, ktorú vám dnes hráme na želanie. Dávate inak veľmi dobré tipy, tentokrát vyberáme komentár od Matúša, ktorý si s týmto ročným obdobím spája skladbu od Green Day Wake Me Up When September Ends. Tak síce ešte mesiac neskončil, ale už sme takmer na jeho konci a preto si skladbu už teraz z nášho éteru aj zahráme. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: 10,
3: 9,
2: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

Máme 4 minúty pred 18. Naďalej počúvate Rádio Košice a nás čakajú metropolitné správy. Barbara sa s vami už ale pre dnešok lúči. Za sebou máme ďalší pracovný týždeň a pred nami opäť vytúžený víkend. Tak si ho určite vychutnajte a oddychnite si aj na frekvenciách Rádia Košice. Ahoj, opäť v pondelok.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Martin Mudrák predstavil svoj volebný program. V Košiciach sa začína vykurovacia sezóna. Volci otvorili sezónu prehrou s favoritom. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Kandidát na post primátora Košíc Martin Mudrák dnes v Mestskom parku predstavil svoj volebný program s názvom Spolupráca sa počíta. Zameriava sa na bezpečnosť, kvalitnú verejnú dopravu aj vzdelanie. Kandidát považuje za dôležité aj fungujúce služby pre občanov na magistráte či silnú ekonomiku.
2: Košice sa podľa indexu kvality života dnes nachádza na 34. mieste. Nachádza sa na poslednom mieste zo všetkých krajských miest. Milujeme toto mesto, sme na ňo veľmi hrdí, ale toto mesto potrebuje jasnú zmenu. Asi vás neprekvapí, že na prvom mieste je práve bezpečnosť. Ja si prácu našich mestských policajtov veľmi vážim, ale nebudeme si klamať, že mestská polícia v Košiciach potrebuje reštart. Že mestskí policajti v Košiciach potrebujú viacerých kolegov, lepšie vybavenie, lepšie centrá a potrebujú väčšiu podporu od tohto mesta.
1: Mudrák chce tiež znížiť kriminalitu v meste dostatočným osvetlením verejných priestranstiev. Spomínaná doprava by sa mala zlepšiť vybudovaním záchytných parkovísk pri vjazdoch do mesta. Nosnou prioritou je pre Mudráka aj dostupné bývanie, plánuje preto zriadiť fond mestského nájomného bývania.
2: Ako môžeme riešiť problémy ľudí, ktorí tu nežijú, pretože si tu nemohli dovoliť svoje bývanie? Máme vyhliadnuté 4 akceleračné zóny, ktoré môžu byť vysoko zastavané. S pomocou aj budúcej vlády, veríme, spustíme legislatívny akt tzv. Stavu bytovej núdze, ktorý nám pomôže vytvárať akceleračné zóny v meste, vďaka ktorým budeme vedieť vydávať povolenia plošne, rýchlejšie, efektívnejšie a tak, aby mohli slúžiť Košičanom čo najrýchlejšie.
1: Víziou Martina Mudráka je tiež rozvoj kultúry prostredníctvom vybudovania ďalších výmenníkov či rozširovanie mestskej zelene. V závere dodal, že Košice sa nemôžu rozvíjať len v rámci jedného volebného obdobia. Pri revitalizácii mesta chce preto aktívne spolupracovať s Košickým krajom. Viac o jeho volebnom programe nájdete na portáli košiceonline.sk. Včera večer sa v Košiciach začala postupne spúšťať dodávka ústredného kúrenia. V ďalších dňoch bude režim vykurovania podľa mesta závisieť od klimatických podmienok. Magistrát správcom bytových domov odporúča preveriť stav vnútorných rozvodov, skontrolovať a pootvárať uzatváracie a regulačné armatúry a zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých stupačkových rozvodov. Na uplynulom mestskom zastupiteľstve sa poslanci zaoberali aj vznikom centra opätovného využitia. Myšlienku reuse centra navrhlo občianske združenie Sa uvedom. Pre komunitné zariadenie je však potrebné nájsť vhodný priestor. Poslankyňa Zuzana Slivenská sa preto obrátila na poslancov so žiadosťou o poskytnutie vhodného zázemia.
3: Bola by to služba pre obyvateľov mesta Košice, kde si vedia veci, ktoré už nepoužívajú, vymeniť za iné veci. To znamená, že toto centrum by slúžilo aj, malo by ekonomický, ekologický prínos pre mesto, lebo veci, ktoré by inak skončili v odpade, tak by boli ďalej využité inými obyvateľmi. Je to aj hmatateľná sociálna pomoc, nakoľko toto občianske združenie už má predbežne dohodnutú spoluprácu s arcidieceznou charitou a aj s ETP Slovensko a slúžilo by na edukáciu verejnosti v témach udržateľnej spotreby a predchádzania vzniku odpadov.
1: Chod reuse centra by v plnej miere zabezpečilo občianske združenie. Podnik by preto radnicu nestál žiadne dodatočné financovanie. Jedinou podmienkou je zmienený priestor, ktorý by mal mať aspoň 100 metrov štvorcových. Centrum opätovného využitia uvítali aj viacerí košickí poslanci. Pokračujú Ľubica Blaškovičová a Miroslav Špak.
4: Naozaj, sami viete, že sa stretávame s tým, že veci, ktoré ešte by boli použiteľné, sa nachádzajú v kontajneroch. Tá recyklácia, opätovné použitie, ja to vidím ako nesmierne dôležité pre nás všetkých.
5: Veľmi rád podporím. Jediné, čo sa mi tam zdá, že by som pridal, je metre štvorcové. Nakoľko len pri obyčajných malých zbierkach sa naplní 100 štvorákov za 1-2 dní. A nie to ešte pri nejakej organizovanej veci pre celé mesto. Tam by som vôbec nešetril priestorom.
1: Vhodnou lokalitou by podľa občianskeho združenia mohla byť bývalá pošta 10 na triede SNP. Riaditeľ magistrátu Marcel Čop však na návrh reagoval víziou o tom, že v budove niekdajšej pošty radnica plánuje vybudovať zázemie pre viaceré komplexné sociálne služby. Obdobné centrum podľa Čopa už v meste existovalo, na čo reagovala opäť poslankyňa Slivenská.

0: Áno, je pravda, že Rius Centrum bolo v Košiciach, ako som aj spomínala, pod vedením CIKE, ale bolo to absolútne neudržateľne nastavené financovanie tohto projektu. To znamená, že hneď ako dočerpali financie, tak to zavreli. To znamená, že teraz to chceme robiť úplne inak.
1: Poslanci napokon vo väčšine schválili vznik projektu. Úlohou nasledujúcich stretnutí tak bude nájsť vhodné priestory pre vznik Rius Centra. Košické kúpaliská uzatvárali sezónu postupne. Rybánička a Červená hviezda ukončili prevádzku koncom augusta. Kúpalisko Rumanová po krátkom predĺžení uzavrelo sezónu začiatkom septembra. Z hľadiska návštevnosti však bola sezóna na mestských kúpaliskách veľmi pozitívna, no jej priebeh ovplyvňovalo počasie. Za toho pokračuje Štefan Ferenc.
2: Jún bol silný, ten posledný júnový týždeň bolo veľmi teplo. Čo sa týka júla, tamto počasie sa podpísalo aj pod to, že sme na striedačku v tie najhoršie dní museli naše prevádzky zatvárať. Dokopy to bolo až 12 dní. August zase bol špecifický tým, že bolo výrazne horúco. Bolo tam minimálne 5 veľmi silných dní. O silných dňoch hovoríme vtedy, keď tá návštevnosť osciluje okolo 3000 návštevníkov.
1: Tohtoročná sezóna na Rumanovej a Čeháčku bola druhou najúspešnejšou od roku 2020. Oproti priemeru rokov 2020 až 2025 bola návštevnosť zároveň vyššia približne o 16%. Kúpaliská spolu navštívilo vyše 68 tisíc ľudí.
2: Rekord z roku 2024 sa nepodarilo presiahnuť, tam to bolo vyše 75 tisíc.
1: Ekonomicky zhodnotia letnú sezónu až neskôr. Tržby však rástli úmerne s návštevnosťou. Napriek tomu, že ceny vstupného nepostačujú na prevádzkové náklady, ich zvyšovanie zatiaľ neriešili. Jedným z troch laureátov tohtoročnej štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana sa stal košický grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil. Predseda parlamentu Richard Raši takýmto spôsobom ocenil jeho celoživotný prínos k rozvoju vzdelanosti, duchovného a kultúrneho života a mimoriadne pôsobenie, ktorým posilňuje dobré meno Slovenska v zahraničí. Cyril Vasil pre Rádio Košice uviedol, že ide o ocenenie pre celú grécko-katolícku cirkev.
3: Považujem samozrejme za čest, že na tohtoročné ocenenie som bol vybraný spolu s ďalšími dvomi laureátmi a ja. Chápem to nielen ako ocenenie osobné. Zaiste vnímam v prvom rade to ocenenie ako pripustenie skutočnosti, že aj duchovný rozmer života našej spoločnosti je trvalou súčasťou nášho bytia. A preto toto ocenenie je aj ocenením pre celú našu cirkev, ktorá hoci je cirkvou menšinou, predsa zohráva v danom kontexte dôležitú úlohu.
1: Cyril Vasil je medzinárodne uznávaným odborníkom na východné kanonické právo. Vo svojej vedeckej, pedagogickej a pastoračnej činnosti okrem iného presadzuje dialog medzi národmi, kultúrami a cirkvami. Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana získal aj vysokoškolský profesor, historik a spisovateľ Jozef Lejkert a tiež fyzik a vedec Štefan Luby. Basketbalisti Košice Wolves vykročili do novej sezóny Typos SBL domácou prehrou 59-94 so Slovanom Bratislava. Wolvesi vzdorovali úradujúcemu vicemajstrovi iba v úvode stretnutia a v polovici 8. minúty viedli 13-11. Potom sa už ale podľa trénera Daniela Rakočeviča prejavila kvalita favorita na titul.
4: To je obrovský rozdiel v úrovniach proste týchto dvoch tímov a to bolo vidno. Prvý polčas sme sa niečo snažili, už druhý polčas sme nemohli sledovať tú intenzitu. Rozdiel v kvalite a myslím si, že niekde v prvom polčase, keď sme mali nejaké voľné strely, sme netrfili, kde sme mohli trošku lepšie mať úvod, aby sme mali taký viac egal, možno by to lepšie vyzeralo, ale proste je to tak. Vybuchli sme úplne v druhom polčase a to je proste realita. Sústredíme sa na nejakých superov, ktorí sú možno na našej úrovni.
1: Košický tým prešiel v lete výraznou prestavbou a príležitosť dostali viacerí mládežnícki reprezentanti Slovenska. Jedným z nich je aj autor 5 bodov Martin Koller, ktorý strávil na palubovke vyše 30 minút.
5: Tak vedeli sme, že Slovan postavil tento rok strašne silný tým na ABA ligu. My máme svoje problémy, chýbajú nám nejakí hráči a tá príprava bola taká kostrbatá, to znamená, že naozaj ťažký štart pre nás, ťažký zápas, ale aj keď je ten výsledok drastický, veľký, tak nerobím paniku, ideme postupne krok za krokom a verím, že v ďalšom zápase ukážeme lepšiu tvár a že si pôjdeme za víťazstvom.
1: V druhom kole sa predstavia Košičania 30. septembra v hale východoslovenského rivala Iskry Svit. Košiciach nás čaká spočiatku jasný, neskôr polooblačný víkend, k tomu len slabý južný vietor a teploty zajtra 17 až 19 stupňov, v nedeľu do 21. Aktuálne je na väčšine východu aj na Liptove od 15 do 17, Zemplín hlási 21, Tatry a Zamagurie iba do 12. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
6: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Právny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Spiši.
5: 92,6.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko po 18. vás pozdravujeme na cesty. Vodičov upozorňujeme, že v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Turisa a od večera do nedele popoludňa bude úsek D1 medzi križovatkami Prešov Západ a Prešov Juh kvôli údržbe úplne uzavretý. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Herlianskej z Košických Olšian. To je z dopravy zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Vodičom naďalej pripomíname, že od večera do nedele popoludnia bude úsek D1 medzi križovatkami Prešov Západ a Prešov Juh kvôli údržbe úplne uzavretý a taktiež prebieha údržba aj pod jazdu Lučivná. Uzatvorený bude ľavý jazdný pruh smerom na Žilinu. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na Herlianskej z Košických Olšian a na konci Trebišova zo Zemplínskeho Hradišťa. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový večer na cesty praje Ivon.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Fresh.
1: Potulky s Rádiom Košice.
2: Svetoznámy režisér, ktorý nakrúcal s Romy Schneider, Louis de Funès, Belmondom či Michel Mercier, pochádza z Košíc.
1: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Nie sa má týkať jednorazových aj časových lístkov s maximálnou časovou platnosťou do 30 dní. Predseda vlády Robert Fico žiada SNS a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o garancie udržania koaličnej väčšiny v Národnej rade. Je pripravený v prípade potreby stiahnuť žiadosť o odvolanie Tarabu z funkcie, ak garancie normálneho fungovania vlády a parlamentnej väčšiny nedostane.
1: Pripomínam, že som tomuto personálnemu konfliktu v Slovenskej národnej strane venoval náležitú pozornosť. A dosiahol som dohodu, že pokiaľ do 30. septembra tohto roku nedôjde k urovnaniu vzťahov medzi ministrom životného prostredia a politickým vedením Slovenskej národnej strany, minister pán Taraba podá sám demisiu.
0: Smer ani premiér sa podľa neho nenechajú vydierať a nebudú niesť zodpovednosť za zlyhanie koaličných partnerov a rozpad poslaneckých klubov. Prezident Peter Pellegrini sa chce začiatkom budúceho týždňa v tejto veci stretnúť s premiérom. Z kancelárie prezidenta to oznámila Patrícia Medveď-Macíková.
2: Pán prezident zobral na vedomie vyjadrenie predsedu vlády, že riešenie personálnej výmeny vo vláde nepovažuje za uzavreté a bude postupovať tak, aby bol garantovaný riadny chod ústavných orgánov a aby navrhované personálne rozhodnutia mali definitívny charakter.
0: A pozrime sa aj za hranice. Ústredná volebná komisia Ruskej federácie na základe oficiálnych výsledkov potvrdila očakávané víťazstvo strany Jednotné Rusko vo voľbách do štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu. Strana, ktorá podporuje prezidenta Vladimíra Putina, obsadí 349 zo 450 mandátov, čo je najviac v histórii dumy. Britský pretekár George Russell obsadil prvú priečku v kvalifikácii Veľkej ceny Azerbajdžanu šampionátu Formuly 1. Na mestskom okruhu v Baku bol jazdec týmu Mercedes rýchlejší až o 837 tisícin sekundy ako druhý Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Z tretieho miesta vyštartuje Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu. Cez víkend očakávame spočiatku slnečné počasie, postupne sa zamračí. Najvyššia denná teplota zajtra aj v nedeľu 18 až 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
3: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Fresh.

0: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Zemplíne.
2: 97,0. Tenko.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16.00.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Prešovskom kraji schválili ďalšie cezhraničné projekty. Diaľničné známky by zdražieť nemali. Dvorský odohral prvý prípravný zápas. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Prešovský kraj podpísal

0: Ďalšie.
1: Naposledy zdražili známky na rok 2025, a to o 30 eur pri 365-dňovej známke. Išlo o jedno z konsolidačných opatrení. Spojené štáty navrhli Spojené arabské emiráty ako miesto možných trojstranných rokovaní s Ukrajinou a Ruskom, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine by sa podľa neho uskutočnili na technickej úrovni. Kyjev teraz čaká, kým Washington navrhne konkrétny termín schôdzky vo formáte USA-Rusko-Ukrajina. Predseda Ústrednej rady Židov v Nemecku vyzval stranu ľavica, aby sa vysporiadala s antisemitizmom vo vlastných radoch. Ľavica, ktorá je označovaná za radikálnu alebo krajne ľavicovú stranu, zvíťazila v nedávnych krajinských voľbách v Berlíne a na čelo nemeckej metropoly chce postaviť svojho starostu. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský odohral svoj prvý prípravný zápas za St. Louis pred nadchádzajúcou sezónou. Jeho tím vyhral nad Chicagom 1-0. V akcii bol aj obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay prehrala s Floridou 3-5. Víkend bude prevažne jasný, postupne oblakov pribudne. Teploty vystúpia zajtra aj v nedeľu maximálne na 18 až 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.
2: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: okolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prezident cez víkend navštívi Trebišov. Opozícia navrhuje nové pravidlá pre záložne. České tenistky si zahrajú v finále pohára Billie Jean Kingovej. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Prezident Peter Pellegrini sa zajtra v Trebišove zúčastní na slávnostnom akte odovzdania bojových zástav a pripnutia stuhy na bojovú zástavu. Ako hlavný veliteľ ozbrojených síl zapožičia bojové zástavy štyrom vojenským útvarom. Súčasťou programu bude aj pietná spomienka pri pamätníku obetiam leteckej tragédie, pri ktorom zapáli sviečku na pamiatku 42 príslušníkov ozbrojených síl, ktorí zahynuli 19. januára 2006. Záložne by mali povinne identifikovať ľudí aj tovar a robiť opatrenia na zamedzenie prania špinavých peňazí. Samosprávy by zároveň mali mať možnosť zabrániť vzniku záložní na svoj

0: prijatia eura. Uviedol to viceguvernér banky s tým, že záväzok vlády premiéra Pétera Maďara splniť podmienky na prijatie eura do roku 2030 naznačuje, že Maďarsko by mohlo vstúpiť do mechanizmu výmenných kurzov, čiže do tzv. Čakárne na euro začiatkom roka 2029. Poslanci nemeckého spolkového snemu schválili dočasnú redukciu daní z pohonných látok. Ide už o druhé takéto opatrenie v tomto roku, pričom to bude spolkovú a krajinské vlády stáť 2,5 miliardy eur. Dane z benzínu a nafty sa od začiatku októbra do konca decembra znížia o 17 centov na liter. České tenistky postúpili po 8 rokoch opäť do finále pohára Billie Jean Kingovej. V semifinále na finálovom turnaji v Číne zdolali Španielsko 2-0, keď o svojom postupe rozhodli už vo dvojhrách. Úvodný bod získala Karolína Muchová a postup následne spečatila Linda Nosková. Cez víkend očakávame spočiatku slnečné počasie, postupne sa zamračí. Najvyššia denná teplota zajtra aj v nedeľu 18 až 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Lyžiarska sezóna by sa mala rozbehnúť o 2 mesiace. Prídavky na dieťa by sa mohli vyplácať až do veku 26 rokov. Sinner sa odhlásil z turnaja v Číne. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Zrážky z uplynulých dní sa na horách vďaka chladnému počasiu premenili na snehovú nádielku. Najviac snehu napadlo na Lomnickom štíte, kde pribudlo miestami aj do 30 cm. Podľa hovorcu horských stredísk Mariána Galajdu napadlo dosť snehu aj na Chopku, Skalnatom a Štrbskom plese.
2: Sneh v septembri nie je ničím výnimočným. Na lyžovačku to ešte nie je, no pre návštevníkov, ktorí sa rozhodli pre jesennú turistiku, je to dôležitá informácia o tom, že je potrebné byť dostatočne vybavený.
1: Lanovky v nízkych a vysokých Tatrách sú v tomto týždni v dennej prevádzke. Otvorenie lyžiarskej sezóny je naplánované na 28. novembra v Jasnej, 5. decembra na Štrbskom plese a 12. decembra v Tatranskej Lomnici. Prídavok na dieťa by sa mal ponovom vyplácať až do veku 26 rokov. Pre deti pracovníkov z tretích krajín bude jeho poskytovanie podmienené trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Zároveň by sa mali sprísniť postihy za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností, pričom pri opakovanom porušení pravidiel bude možné výplatu prídavkov dočasne pozastaviť. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona, ktorý parlament tento týždeň posunul do druhého čítania. Európska komisia oznámila, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré včas neoznámili opatrenia prijaté na

0: pravého kolena. Víkend bude prevažne jasný, postupne oblakov pribudne. Teploty vystúpia zajtra aj v nedeľu maximálne na 18 až 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

vážne praská ten oheň žiarivý, čo nemá pár. Opímam ťa rád a za každú cenu po tisíci krát. Vždy štedro ocenenú, opímam ťa zás. A zaznám v kostiach praská po 100 000 raz. Volá sa to láska. Už chvíľu nepoznám samotu tú vernú, už chvíľu necítim osamelý tieň. Už chvíľu milujem farby ako čiernu, už chvíľu počúvam práve túto pieseň.

přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.